0: Reklama.
1: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą Vakaro žvaigždelė.
2: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
1: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
2: O kaip tai padaryti?
1: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
2: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
1: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
3: xtv.lt. Prasmingam laikui.
4: Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. km.lt.
5: XFM. Klausau ir gyvenu.

Apaštalas Paulius antrajame laiške korintiečiams, antrame skyriuje 14 eilutėje, dėkoja Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisinoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. Galbūt norite prisidėti prie mūsų tarnystės, skleisti Dievo Evangelijos pažinimą radio bangomis. Galbūt ieškote, kaip tikėjimas susijęs su įvairiais visuomenės klausimais ir šiuolaikinė kultūra. Susisiekite su mumis. Mūsų komanda suteiks jums galimybę išmėginti savo jėgas, supažindins jūs su įrankiais ir turinio kūrimo pradmenimis. Jei turite ką pasakyti, ateikite, padėsime jums ištransliuoti jūsų turinį mūsų auditorijai. Galbūt tiesiog norėtumėte pasavanoriauti. Visada lauksime jūsų. Kreipkitės info@xfm.lt.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui. XFM. Klausau ir girdžiu.

0: FM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: Arčiau dangaus.

0: Reklama.
1: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
2: xtv.lt Prasmingam laikui.
3: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą
4: Vakaro žvaigždelė.
5: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
3: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
5: O kaip tai padaryti?
3: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
5: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje svaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@svaigždelė.lt.
3: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
0: XFM. Arčiau dangaus.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai. Kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą
3: Vakaro žvaigždelė.
4: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
2: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
4: O kaip tai padaryti?
2: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
4: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
2: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
0: Radijo stotis XFM. Radijas gyvenimui.

Apaštalas Paulius dėkoja Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. 2 Korintiečiams 2:14. Galbūt norite prisidėti prie mūsų tarnystės, skleisti Dievo Evangelijos pažinimą radio bangomis, ar ieškote, kaip tikėjimas susijęs su įvairiais visuomenės klausimais ir šiuolaikinė kultūra? Susisiekite su mumis. Mūsų komanda suteiks jums galimybę išmėginti savo jėgas, supažindint su įrankiais ir turinio kūrimo pradmenimis. Jei turite ką pasakyti, ateikite. Padėsime jums ištransliuoti jūsų turinį savo auditorijai. O gal tiesiog norėtumėte savanoriauti? Visada lauksime jūsų. Kreipkitės info@xfm.lt.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui. XFM. Kartu gyvenimo keliu.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.

0: Reklama. Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. km.lt.
1: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
2: xtv.lt Prasmingam laikui.
3: XFM. Klausau ir gyvenu.

Biblijos puslapiais. Sveiki prisijungę prie radijo stoties XFM kasdienės laidos Biblijos puslapiais, kurioje daktaro Džono Vernono Magi ekspozicinį Biblijos mokymą pristatau aš, pastorius Gediminas Dailydė. Ar kada susimastei, kad Viešpats mums kalba meilės kalba? Giesmių giesmė tai nepaprastas eilėraščių rinkinys, o giliausia meilės istorija atskleidžianti ne tik žmogiškos, bet ir dieviškosios meilės paslaptį. Brangus klausytojau, praėjusį kartą mokytojo knygos pabaigoje skaitydami poetišką senatvės aprašymą supratome, jog viskas, ką žmogus daro be Viešpaties, yra tuštybė. Šiandien nagrinėsime giesmių giesmę, nepasakojama, kaip kitos šventojo rašto knygos, o tikrą giesmę. Jos autorius, karalius Saliamonas, žymus giesmių kūrėjas. Karalių pirmos knygos ketvirtos skyriaus 32 eilutėje skaitome, kad Saliamonas sukūrė 1005 giesmes ir giesmių giesmė yra viena iš jų. Žmogus pirmą kartą skaitantis šventą įraštą ir neturintis iš ankstinio supratimo atsivertęs šią knygą tikriausiai bus labai nustebintas. Ją klaidingai aiškina ne tik kai kurie tikintieji. Ar žinai, kad Izraelyje jaunesniems nei 30 metų žmonėms nebuvo leidžiama skaityti šios knygos? Taip buvo todėl, kad kilo pavojus joje išvelgti vien gašlumą ir dviprasmiškumą. Skaityti ją kaip vulgarę ir juslišką. Tačiau iš tiesų tai nuostabus fizinės žmogiškos santuokinės meilės paveikslas. Ši knyga kalba dviem žmonių grupėms. Vieni laikosi tokio asketizmo, kuris neigia santokos reikalingumą. Kiti pasiduoda vien geiduliams. Šioje nedidelėje knygoje aiškiai parodoma, kad abu šie kraštutinumai yra klaidingi. Giesmių giesmėje santuokinė meilė išaukštinama kaip nuostabi ir šlovinga. Šiuo požiūriu jie yra bažnyčios santykių su Viešpačiu Jėzumi Kristumi alegorija. Šios knygos gyva, ryški, drasi kalba puikiai išreiškia ilgesį, kurį turėtume jausti mūsų Viešpačiai. Nežinau kitos šventojo rašto knygos, kuri artimiau ir asmeniškiau priartintų mus prie jo. Jei vaikštai su Viešpačiu ir jis tau reiškia viską, ši knyga giliai sujaudins tavo širdį. Giesmių giesmėje vaizduojama, kad bažnyčia turėtų ilgėtis Viešpaties artumo, kaip jaunavedžiai ilgisi vienas kito. Taigi, žinant tai, kaip manai, koks yra šios knygos tikslas? Ji yra ir poetiška, ir praktiška. Viešpats kalba savo žmonėms poetinėmis giesmėmis. Štai keletas jos ypatybių. Visų pirma, joje atskleidžiamas santuokinės meilės grožis ir vedybinė palaima. Šioje nedidelėje knygoje mokoma apie santuoko šventumą. Ji parodoma kaip dieviška institucija. Giesmių giesmės knygoje atskleidžiama santuokinės meilės pilnatvė, parodoma vyro ir žmonos širdis, visiškai atsidavusios vienas kitam. Deja, šiuolaikinė karta daug žino apie kūniškumą, bet beveik nieko apie tikrąją meilę. Štai šioje knygoje atskleidžiama ir kita prasmė. Joje atskleidžiama Jahvės meilė Izraeliui bei Kristaus meilė bažnyčiai. Viešpats pasitelkia žmogišką į prisirišimą, kad mūsų protams ir širdims nutapytų tikrosios, išsipildžiusios meilės paveikslą. Nors mūsų iškreipti troškimai ir serganti valia šią giesmę gali suprasti klaidingai, joje aiškiai išdėstyta, kad Viešpaties esmę sudaro vien tyriausia meilė. Todėl, kad įsivaizduotume meilės stiprumą, kurią jis mums jaučia, giesmių giesmės knygoje pasitelkiama patys iškalbingiausi įvaizdžiai. O dar svarbiau tai, jog šioje knygoje vaizduojama Kristaus meilė kiekvienam asmeniškai. Brangus klausytojau, ši giesmė kalba apie mūsų asmeninį santykį su Jėzumi Kristumi ir apie tai, kaip šiandien turime jį puoselėti. Privalome pasiekti tokį tašką, kai ne tik jį mylime, bet ir ilgimės jo, nes jis pirmas mus pamilo ir mūsų ilgėjosi. Nuotakos ir Jeruzalės dukterų bei jaunikio ir nuotakos antifonija mums atskleidžia nuostabų paveikslą.
Todėl, mylimieji, kaip supratote iš šio įvado, giesmių giesmė aiškiai byloja, jog išgelbėjimas yra meilės ryšys. Tuo ir baigiame giesmių giesmės įvado apžvalgą. Kviečiame klausytis ir kitą kartą, kai apžvelgsime pirmos skyriaus pirmasias 8 eilutes. Brangus klausytojau, giesmių giesmėje atskleidžiama dvejopa tiesa. Joje išaukštinamas santuokinės meilės šventumas ir kartu vaizduojamas gilus dvasinis ryšys tarp viešpatės ir žmogaus. Šiandien, kai pasaulis painioja meilę su geismu, ši knyga moko mus tikros, tyros ir gilios meilės prasmės. Kviečiu Jūs apmąstyti keletą klausimų, kurie tikiuosi padės Jums tikėjimą pritaikyti praktiškai. Kaip manai, kodėl Viešpats pasirinko būtent santuokinės meilės įvaizdį savo meilei mums atskleisti? Ar kada mąstei apie savo santykį su Viešpačiu kaip apie meilės istoriją? Šiandien stenkis išreikšti savo meilę Viešpačiui ne vien žodžiais, bet ir konkrečiais darbais. Dėkojame, kad klausotės laidos Biblijos puslapiais. Nuo šiol puslapyje xfm.lt/biblija galite nemokamai užsisakyti kiekvienos laidos tekstą bei apmąstymo ir pritaikymo klausimus. Baigdamas kviečiu tave trumpai pasimelsti 19 psalmės žodžiais. Apvalyk mane nuo kalčių, kurių nejaučiu. Apsaugok mane ir nuo tyčinių nuodėmių, neleisk joms manyje viešpatauti. Tada aš būsiu tobulas ir laisvas nuo sunkaus nusižengimo. Tegu tau patinka mano žodžiai ir mano mintys. Viešpatė, mano uola ir mano atpirkėjau. Amen. Biblijos puslapiais.

0: XFM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika XFM. Iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM. XFM. Arčiau

0: Реклама.
1: XTB.lt. Prasmingam laikui.
2: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai. Kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą
3: Vakaro žvaigždelė.
4: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
2: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
4: O kaip tai padaryti?
2: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
4: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
2: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
1: XFM. Kartu gyvenimo keliu.

bandėm minkit, bandėm molį, bandėm leistis, bandėm pilti, gavo šnipštas, galos filtrai, kas išgelbės, kas padės, medikai tau nepadės, spec tarnybos tau neleis, dievas, tau tikrai

xtv.lt. Prasmingam laikui. XFM. Klausau ir gyvenu.

0: XFM. Klausau ir girdžiu.
1: Kasdienė mana.
2: Sveiki, jūs klausotės kasdienės manos, čia Mindaugas Pikūnas. 1986 metų rugpjūčio 31 dieną Juodojoje jūroje susidūrė du laivai. Iš Amerikos grūdus gabenęs krovininis laivas ir kruizinis laivas admirolas Nachimovas. Iš 1234 admirolu Nachimovu plaukiusių keleivių ir įgulos narių žuvo 423 žmonės. Iš laivų admirolas Nachimovas plaukusių 62 lietuvių namo grįžo tik 37. Istorija mums byloja, kad abiejų laivų kapitonai žinojo apie savo kursą ir priešais juos atplaukiantį laivą. Tačiau jie nekeitė savo kurso tol, kol nebuvo per vėlu. Kapitonai buvo išsilavinę žmonės, be jokios abejonės, jie buvo ir tinkamai apmokyti gerai atlikti savo darbą. Jiems netruko žinių, greičiausiai jiems netruko ir patirties. Kodėl žmonės taip skaudžiai suklydo? Žinoma, kartais gyvenime nutinka skaudžių dalykų, kurių nebuvo galima nei nuspėti, nei juos sužiūrėti. Tačiau čia ne tas atvejis. Žmonės kontroliavo situaciją, jiems viskas vyko prieš jų akis ir vis tiek jie nukentėjo. Laiške filipiečiams apaštalas Paulius rašo, žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Laiškas filipiečiams antras skyrius ketvirta eilutė. Šiuose apaštalo žodžiuose žodis naudos yra papildymas, originale šio žodžio nėra. Todėl šios eilutės galėtų skambėti taip, žiūrėkite kiekvienas ne savo, bet kitų. Žinoma, kai žiūrime kiekvieną savo, greičiausiai tikimės arba ieškome iš to kokios nors naudos. Bet neminėdami konkretaus žodžio, kaip pavyzdžiui nauda, mes kiek praplečiame ir pačių apaštalo žodžių reikšmę. Jie gali kalbėti ir apie tavo finansinę gerovę, bet ir apie tavo vaikus, vyrą ir žmoną, tavo darbą, tavo laisvalaikį, mokslus ar panašiai. Paulius ragina mus rūpintis ne tik dalykais, kuriuos vadiname savo. Esame kviečiami rūpintis kito žmogaus, kaimyno, nepažįstamo praeivio, draugo, gerovę, laisvalaikiu, mokslais, finansais, sveikata. Nejaugi turi rūpėti kito žmogaus reikalai daugiau negu mano. Atrodo, kad apaštalas Paulius prašo neįmanomo dalyko, kad mes, būdami savanaudžiai, savo poreikių nepadarytume svarbiausiais. Iš prigimties mes nesame tarnaujantys, besirūpinantis kito gerovę žmonės. Todėl tai tikras stebuklas, jei žmogus tokiu tampa. Ir šie žodžiai, žiūrėkite kiekvienas ne savo, bet kitų, vis tik yra užrašyti kontekste ir jis yra labai svarbus. Apaštalas Paulius rašė, žiūrėkite kiekvienas ne savo, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Jis, turėdamas Dievo prigimti, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save, primdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip ir visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Laiškas filipiečiams antras skyrius, 5-8 eilutės. Mes turime sekti Jėzaus pavyzdžių, kuris žiūrėjo ne savo, bet kitų. Jis savo gyvenimą, pavadinkime taip, patraukė į šalį, kad jame atsirastų vietos mums. Ir kai taip nutinka žmogaus gyvenime, kai jis ima ieškoti ne savo naudos, bet kito, mes regime tikrą stebuklą. Jėzus kalbėjo, mylėk savo artimą kaip save patį. Ir pasak Jėzaus, tavo artimo gerovė turi būti tokia pat svarbi kaip ir tavoji. Ir jei reikia, kitų turi pasirūpinti labiau nei savimi. Kaip pavyzdžiui, žiūrite televizorių ir jūsų vaikas paprašo pažaisti. Negalvokite apie tai, kokie esate pavargę. Poilsis gali būti jūsų poreikis, tačiau kokį poreikį turi jūsų vaikas? Jo poreikis – jūsų artumas. Kaip elgtis moko Evangelija? Nežiūrėk savo. Aišku, aš suprantu, jo gyvenime nutinka visko. Tačiau šioje konkrečioje situacijoje greičiausiai jūs nesate tiek pavargęs, kad negalėtumėte pakeisti savo inertiško širdies krypties ir atsigręžti į vaiką. Su krikščioniška dvasia patenkinkite kito žmogaus poreikius. Arba, pavyzdžiui, kitas pavyzdys. Ateinate į bažnyčią ir staiga prie jūsų neprieina pastorius ar tikėjimo brolis ir sesuo jūsų pasveikinti ar jumis pasidomėti. Negalvokite apie tai, kokie jūs vargšai šitoje situacijoje. Pakeiskite savo kryptį, kurią skatina jūs plaukti nuodėmingas širdis. Galvokite apie tai, kaip jūs galėtumėte padėti kitiems pasijusti priimtiems ir pastebėtiems. Laidos pradžioje minėti laivų susidūrimai nutiko, nes kiekvienas laivo kapitonas ieškojo savo ir nenorėjo dėl kito pakeisti savo kurso. Ir tai puikiai iliustracija didesnių ar mažesnių katastrofų, kurios nutinka mūsų kasdieniuose gyvenimuose dėl išdidumo pertekliaus ir nuolankumo stokos.

0: Kasdienė mana. Jūs toliau klausotės kasdienės manos, kurią pradėjau pasakojimu apie 1986 metų rugpjūčio 31 dieną Juodojoje jūroje nutikusią laivų katastrofą, kai susidūrė du laivai. Tą dieną žuvo daug žmonių, o išsigelbėjusieji pasakojo, kad tą dieną ten buvo baisu. Per 2 valandas vandenyje visko nutiko. Vieni kitiems lipo per galvas, atiminėjo liemenes, plėšė vienas nuo kito gelbėjimo ratus. Taip prisimena vienas išsigelbėjęs lietuvis. Na, o kitas išsigelbėjusysis liudijo. Buvo akimirko, kai gėdėjausi, kad esu vyras. Pamačiau, kaip atrodo supanikavę vyrai. Kai kuriems jų buvo nesvarbu, ar moteris, ar vaikas, jie gelbėjo savo gyvybę, nežiūrėdami į nieką. Na, o vieno gruzino ar armėno vos neprimušiau. Dar kitas prisimena taip. Du jaunuoliai priplaukė prie 70-metės moters iš Daugpilio, atėmė iš jos gelbėjimo liemenę ir pareiškė, tu jau pagyvenai, dabar padėk gyventi mums. Žinoma, laivo katastrofa ir žmogaus elgesys mirties akivaizdoje yra toks kraštutinis pavyzdys, kaip žmogus gali pasielgti. Nei vienas iš mūsų negalime garantuoti, jog pasielgtume geriau. Melskimės, kad nepakliūtume į tokį išbandymą ir į tokią pagundą. Tačiau šiandien mes prisimename apaštalo Pauliaus žodžius. Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet kiekvienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus. Laiškas Filipiečiams 2:3-5 eilutės. Sunku būti nuolankiu ir ypatingai mirties ar gyvybės akimirką. Sunku matyti kitą, kai asmeninis aš užima svarbiausią vietą. Ką reiškia laikykite kitą aukštesnių už save? Na, manau, kad tie, kurie yra už mus kažkuo pranašesni, mums yra lengva juos laikyti kažkuo aukštesniais už save. Aš pamenu, kai pradėjau mokytis teologiją, jei gaudavau žemesnį pažymį, iš karto pasijusdavau mažesnis už tuos, kurie gaudavo A už tą patį dalyką. Jei aš gaudavau pažymį A, kiti gaudavo mažesnius įvertinimus, aš iš karto pasijusdavau pranašesnis, talentingesnis už savo kursiokus. Ir kai esi pranašesnis už kitus, yra sunku kažkaip kitą laikyti aukštesniu už save. Tačiau apaštalas nekalba apie tai, kas tie žmonės yra, ką jie yra pasiekę ar nepasiekę. Akcentuojama tik tai, kuo jūs juos laikote. Ar mes laikome juos vertus, kad jiems tarnautume, domėtumėmės jų gyvenimais, mirtume už juos? Tai man primena Samuelį Morzę, kuris išrado telegrafą ir 1844 metais, gegužės 24 dieną, išsiuntė pirmąją savo žinutę, kuris skambėjo taip. Štai ką Dievas padarė. Jis gavo daugybę apdovanojimų už savo veiklą, tačiau į visą tai jis atsakė. Aš suradau vertingą būdą pritaikyti elektrą ne todėl, kad esu pranašesnis už kitus žmonės, bet tik dėl Dievo, kuris norėjo visą tai padovanoti žmonijai. Jis privalėjo kam nors tai atskleisti. Jam patiko tai atskleisti man. Ištraukos pabaiga. Tai yra puikus nuolankumo pavyzdys, kai net ir tokių pasiekimų akivaizdoje nėra siekiama gauti viso dėmesio ir nepametame iš akių, jog mes esame pašaukti vienas kitam tarnauti ir per mus atsiskleidžia įvairia pusė Dievo malonė. Ir ne tik tai, Dievo paliesta širdis prisipildo išmintimi, kuri padeda gyvenimą aplink save kurti, o ne jį naikinti.
1: Jūs klausėtės kasdienės manos.

0: naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: Arčiau dangaus.

Labas ties, mėlyje, labas ties visiems, kurie klausytės Radio Stoties XFM. Labai džiugu, kad įsijungėte Radio Stoties XFM. Na ir čia mes, kaip visuomet, kiekvieną rytą bundame į naują dieną. Likite kartu, dar viena diena startavo, dar vienas naujas kūrinėlis, dar vieni orai, dar viena orų prognozė ir, žinoma, daug, daug puikaus turinio jūsų laukia dar čia. Keliaukime į naują dieną, draugė.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
0: Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. KM.lt.
2: Radio stotis XFM. Radijas gyvenimui.

Gerimi, štai taip mes klausomės viešpatės žodžio skleidžiamo kasdieną, taigi būtent radio stoties XFM eteryje ir žinoma, būtent šis žodis teikia vilti tūkstančiams klausytojų. Taigi kviečiame visus prisidėti prie šios tarnystės, nes, kaip sako šventas raštas, skelbk žodį, būk valus laiku ir nelaiku, bark, sudrausk, ragink su didžia kantrybė ir mokymo. Antras aškas Timotėjui, ketvirtas skyrius, antra eilutė. Na ir žinoma, jūsų aukos padeda mums tęsti šią misiją ir pasiekti

XFM.lt polapyje paremk, tai yra gyvybiškai svarbu radio stočiai XFM, kadangi tai nėra komercinė radio stotis ir būtent išsilaiko iš geros valios žmonių. Skleiskite žinią, galbūt kažkas šiuo metu galvojo, kur galima įdėti, kaip sakant, kur galima pasėti tą sėklą, kurie galėtų aukti, tai galbūt turi kažkokį finansinį norą prisidėti prie krikščioniškos iniciatyvos, tas yra, kaip ir minėjau, labai svarbu radio stočiai XFM, taigi jeigu jūsų tarpė, draugų tarpė, bendruomenėse yra žmonių, kurie galvojate, kad galėtų prisidėti prie radio stoties XFM gyvavimo, na, tiesiog pakvieskite juos tą padaryti ir būsime labai dėkingi už būtent, na, kaip sakant, šią informacijos sklaidą, kadangi tai yra labai labai svarbu, kaip ir minėjau, būtent tam, kad turėtume šį krikščioniško žodžio ir šiuolaikinės krikščioniškos muzikos ruporą, kur, žinoma, skamba ir šiuolaikinės krikščioniškos muzikos giesmės. Taigi xfm.lt, polapyje paremk, visą informaciją, kaip prisidėti. Ačiū visiems, kurie tai darote.

Malonė mus moko. Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių nedorybių ir savo nuskaistintų tautą uolę geriems darbams. Laiškas Titui, 2 skyrius, 14 eilutė. Ar būna taip, kad vakare padarome kompromisą, žinodami, jog iš ryto išpažinsime savo nuodėmę? Lengva tapti tokiu kaip tas vyrukas, kuris lankydamasis Las Vegase paskambino vietiniam pamokslininkui ir paklausė, kada čia sekmadieniais vyksta pamaldos. Šis buvo maloniai nustebintas. Dauguma atvyksta į Las Vegasą ne bažnyčioje apsilankyti. Aš čia ne dėl bažnyčios, atvykau palošti kazino, paūšti vakarėliuose, pasilinksminti su mergaitėmis. Jei patirsiu bent pusę smagumo, kokio tikiuosi, tai sekmadienio rytą man reikės bažnyčios. Ar tam skirta malonė? Argi Dievo tikslas skatinti neklusnumą? Be bejonės ne. Išganingoji Dievo malonė moko mus, kad atsisakę bedievystės ir pasaulio aistrų, santūriai, teisingai ir maldingai gyventume šiame pasaulyje, rašoma antrame laiške Titui. Dievo malonė išlaisvino mus iš savanaudiškumo, tad negi vėl į jį grįšime? Jūs klausėtės skaitinio iš Makso Lukado knygos Malonė šiai akimirkai.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.

0: Savaitės perlas.
1: Strings and heart, honeydew, praise the Lord.

Taigi, mėlyje, truputėlį pasinagrinėkime šiandien tokią tematiką, tai pagalvojau, kad galbūt visai įdomu paliesti. Būtent šventojo rašto eilutė, kad reikia mylėti viešpatį savo dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų ir visomis jėgomis. Na tai pradėkime nuo širdies, taigi mylėti viešpatį visą širdimi reiškia, kad jis yra mūsų gyvenimo centras, na bent jau taip turėtų reikšti, ar ne, jeigu mylime visą širdimi. O tai reiškia, kad mūsų troškimai, siekiai ir jausmai turi būti nukreipti į Dievą. Taigi tikra meilė jam pasireiškia kasdieniais pasirinkimais. Ar mes gyvename taip, kad jis būtų mūsų prioritetas? O prioritetas reiškia, ar mes sekame jo įstatymu. Taigi melskime, kad mūsų širdis būtų pilnos jo meilės.

0: Reklama.
1: Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e.
2: XTV.lt. Prasmingam laikui.

0: I like that.
1: Taigi, mėlyje Radio Stasi XFM klausytojai, po truputėlį mes jau artėjame prie 8 valandos, net tradiciškai šiek tiek minčių apie temą, apie kurią mes jau esame truputėlį gal kalbėję, bet, na, dar toksai išplėstinis pamąstymas būtent, na, bendram, kaip sakant, įkvėpimui. Taigi, norėčiau pasidalinti mintimis apie vieną svarbiausių sakymų, kurį mums paliko viešpas, tai yra mylėk viešpatį savo dievo visą širdimi, visą sielą, visų protų ir visomis jėgomis, Morkaus Evangelija 12 skyrius 30 eilutė. Na ir aišku, tai yra ne tik įsakymas, tai gyvenimo kelias, kviečiantis mus į visą pusę atsidavimą ir harmoniją su Dievu. Mylėti Dievą visą širdimi reiškia, kad mūsų jausmai, troškimai ir pasirinkimai turi būti nukreipti į jį. Pirmasis Samuelio laiškas sako, žiūrėk, žmogus mato, kas akimis matoma, bet viešpas žiūri į širdį. Pirmas Samuelio laiškas 16 skyrius 7 eilutė. Mes esame kviečiami ne tik tikėti, bet ir gyventi taip, kad mūsų meilė viešpačiu atsispindėtų kasdienybėje, mūsų žodžiuose, santykiuose ir poelgiuose. Čia yra svarbu, kad žodžiai su poelgiais taipogi sutaptų. Mylėti visą sielą reiškia atiduoti Dievui visą savo esmę, savo troškimus, siekius ir dvasinius išieškojimus. Psalmėje rašoma, kaip elnė geidžia upelio vandens, taip mano siela geidžia tavęs Dieve, psalmė 42 antra eilutė. Tai kvietimas gyventi tikėjimu, kuris nėra paviršutiniškas. Nėra taip, kad, ai, tikiu, kalbu, kad tikiu, bet iš tikrųjų visai viskas kitaip yra. Visa tai apima mūsų būti, leidžiant Dievui vadovauti mūsų gyvenimo keliu. Mylėti visų protų, tai suprasti, kad mūsų tikėjimas nėra aklas. Tas yra labai svarbu taipogi. Biblija buvo parašyta išmintingų žmonių, kurie gavo dieviškos išminties. Apaštalas Paulius laiškė romiečiams rašo, nebūkite panašus į šį pasaulį, bet atsinaujinkite savo mąstymu, kad galėtumėte suvokti, kas yra gera, tinkama ir tobula Dievo valia. Romiečiams 12 skyrius 2 eilutė. Taigi turime būti išprūsę, gilintis į meną, mokslą, filosofiją, kad kuo tiksliau suprastume Dievo žodį ir jo kūrinyje. Kiekvienas mūsų turėtų ieškoti tiesos ir mokytis atskirti, kas yra iš Dievo, na, o kas, aišku, yra iš pasaulio. Beje, iš pasaulio tikrai ne viskas yra blogai. Čia irgi reikia išprūsimo, irgi atskirimo ir, kaip sakant, tikrai nėra taip, kad jau tam pasaulyje viskas būtų blogai. Bet visą tai, žinoma, turi neprieštrauti Dievo valiai. Taigi galiausiai Dievą mylėti visomis jėgomis reiškia veiksmą. Jokūbo laiške rašoma tikėjimas, bet darbų yra negyvas. Jokūbo antras skyrius 26 eilutė. Tikroji meilė negali būti tik žodinė ar jausminė. Ji privalo pasireikšti ir darbais. Mūsų kasdieniai darbai, pastangos siekia turi liudyti apie mūsų meilę Dievui. Na ir tai reiškia, kad turime gyventi pagal jo valią, daryti gerą, padėti kitiems ir būti šviesa pasaulyje. Taigi, mėlyje, esame šiandien kviečiami atsinaujinti savo meilę Dievui ne tik žodžiais, bet ir darbais, todėl mūsų širdis, sielos, protai ir jėgos liudija, kad esame jo vaikai, kad mūsų gyvenimai spinduliuoja jo meilė ir tiesa. Na ir prisiminkime pabaigą, kad Dievas yra pirmiausiai meilė. Ir kai mes jam atsiduodame visų savimi, jis keičia mus, teikia ramybę, džiaugsmą ir viltį. Apaštalas Jonas rašo, mes mylime, nes jis mus pirmas pamilo. Jono laiškas, 4 skyrius 9.

0: Radio stoties XFM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika
1: XFM.
0: Iš viso pasaulio.
2: XFM.
1: XFM. Arčiau dangaus.
3: Sveiki, XFM eteryje metas naujienoms. Neseniai Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, kurios netiesiogiai uždraudžia įrenginius, o teisiškai pareigoja visas mokyklas pačioms nustatyti griežtą jų naudojimo tvarką. Buvęs Seimo narys, žinomas vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas Linas Lušnys mano, kad draudimus lydės naujas technologinis šuolis, mat jaunuoliai ieškos naujų būdų, kaip atrasti jiems svarbias erdves.
4: Tai iš tiesų pliusiukas prieš rinkėjus politikų yra svarbu, nes jie reaguoja draudimais į tai, su kuo žmonės nesusitvarko. Jie visi supranta, kad nesusitvarko su telefonu keliamomis grėsmėmis, keliamomis problemomis. Bet aš visada sakau ir kitą dalį, kad kai mes kalbam apie telefonus, tai telefonai sukurti ne vaikų ir paduoti jiems į rankas ne vaikų. Kalambūriškai galėčiau pasakyti, kad draudimas gal nebus blogai, nes tai bus naujas technologinis šuolis. Vaikai sugebės atrasti naujus būdus, kaip įeiti į tas erdves, kurios jiems yra svarbios.
3: Kalbėjo buvęs Seimo narys, žinomas vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas Linas Lušnys. Nuo šių metų rugsėjo visos Lietuvos mokyklos privalės turėti vidines taisykles, kaip naudoti telefonus. Tokį sprendimą vyriausybė ir Švietimo mokslo bei sporto ministerija argumentavo tuo, kad viena taisyklė visoms mokykloms netinka, tad bendruomenės turi susitarti pačios, o ribojimai yra būtini. Šiandien minima spaudos atgavimo kalbos bei knygos diena. Ji bus pažymėta tradiciniu spaudos paradu reformatų skvere Vilniuje. Jo metu bus sustojama ir prie dar šiemet ketinamo atidaryti paminklo, skirto reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams. 1904 m. gegužės 7 dieną buvo panaikintas carinės Rusijos valdžios įvestas bei 40-mečius gyvavęs lietuviškos spaudos draudimas. Ar pamokslas gali tapti nusikaltimu? Būtent tai šiandien atsakys Šiaurės Airijos teismas nagrinėjantis pastoriaus Klaivo Johnstono bylą. Dvasininkas patrauktas atsakomybėn dėl 2024 metais sakyto pamokslo viešoje vietoje pagal Jono Evangelijos 3 skyriaus 16 eilutę teritorijoje prie Kolerainų ligoninės vadinamojoje saugios prieigos zonoje. Pastoriui pateikti kaltinimai dėl bandymo daryti įtaką asmenims siekiantiems patekti į ligoninėje teikiamas abortų paslaugas, nors pamokslas buvo sakoma sekmadienį, kai klinika nedirbo. Taip pat jame nebuvo minėta žodis abortas, o pastorius nenaudojo jokių plakatų ar užrašų šia tema. Dar apie orus sinoptikai informuoja, kad šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra dienos metu laikysis nuo 11 iki 16, o pietrytinėje šalies dalyje kai kur ir iki 19 laipsnių šilumos. Naujienas rengiame pagal Lietuvos bei užsienio tinklalapių teikiamą informaciją. Ačiū, kad esate kartu su XFM radiju.

Sveiki, mėlyje, visi, kurie įsijungėte Radio Stotiks FM, jau po 8, tegu ši valanda kupina būna Dievo malonės, dvasinės šviesos ir aiškumo. Mėlyje, klausomės toliau, puikia krikščioniška muzika, leidžiame laiką kartu ir viena kita, na, galbūt protinga mintis čia dar nuskambės, o taipogi ir daug puikios krikščioniškos muzikos. Likite kartu su XFM, keliaukime į naują dieną draugę.

0: Mix FM. Kartu gyvenimo keliu.
1: Reklama.
2: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai. Kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą
3: Vakaro žvaigždelė.
4: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštelė ir galimybė atsisiųsti dainas.
2: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
4: O kaip tai padaryti?
2: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
4: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
2: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
5: xtv.lt. Prasmingam laikui.

Taigi, mėlyje, šiandien yra gegužės 7 ir kasmet gegužės 7 Lietuvoje minima spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Į kiekvienam sąmoningam ir pilietiškam lietuviui primena baises carinės Rusijos valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai. Kalba knygų leidyba spauda laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda augo nepaisant jokių persekimų ir taikomų bausmių. Veltui nuėjo rusų pastangos įpiršti valdžios leidžiamas knygas, atspausdintas rusiškomis raidėmis. Slaptųjų knygų skaičius nepaprastai sparčiai augo nuo lietuvių raštijos pradžios lygi 1864. Tai yra per 300 metų lietuviškų knygų iš viso buvo išspausdinta vos 750. Nuo draudimo pradžios iki 1883 metų, tai yra iki aušros gimimo, buvo išspausdinta 484 knygos. O nuo 1883 metų iki 1903 neskaitant laikraščių buvo išspausdintos 1372 knygos. Taigi, mėlėjai, nuotinis lietuviškų knygų ir laikraščių leidybos ir platinimo augimas valdžiai kėlė nemažai rūpešių. Iš pradžių už slaptų knygų skaitimą buvo skiriamos nedidelės bausmės, kurias numatė rusų įstatymai. Vėliau, kai buvo pradėta leisti laikraščiai ir prasidėjo griežta agitacija prieš valdžios rusinamasis priemonės, slaptųjų raštų priežiūra buvo pavesta administracijos organams. Jiems buvo suteikta teisė bausti nusikaltelius, konfiskuoti bei deginti raštus. Žandarai savo darbą atliko uoliai. Nuo 1891 iki 1893 vien tik tai sieną saugoję žandarai konfiskavo 37718 lietuviškų knygų ir laikraščių. Nuo 1900 iki 1902 56182. Į tą skaičių neįtrauktos tos knygos, kurios buvo rastos ir konfiskuotos visoje Lietuvoje. Nepaisant didelio konfiskuojamų spaudinių skaičiaus, jų vis nepaliaumai daugėjo. Tautiškos savimonės piliečiai leisdavo lietuviškas knygas ir laikraščius iš rankų į rankas. Milžinišką darbą atliko unikalios profesijos žmonės, savotiški spaudinių platintojai, knygnešiai. Mažiau susipratusių tautiečių buvo tik Seinių ir Vilniaus srityse. Už slaptą knygų laikymą ir platinimą nukentėjo maždaug 1000 žmonių. Tad jų buvo ir kaimiečių, ir kunigų, ir pasauliečių inteligentų. Nors už knygų platinimą buvo baudžiami kalėjimu ar tremtimi į Sibirą, tačiau knygos buvo platinamos itin sparčiai. Valdžios atstovai turėjo pripažinti nesugebėjantis kovoti su spaudinių sklidimu. Generalgubernatorius dėl to skundėsi centro valdžiai, žemesnieji valdininkai skundėsi savo viršininkams, matydami nebegalį sulaikyti slaptojo knygų platinimo, jie siūlė panaikinti spaudos draudimą. Tokį sprendimą lėmė ir pačių lietuvių nuoširdus rūpestis spaudos laisvė. Valsčiuose rengiami susirinkimai lietuvių kolonijos Rusijoje siuntinėjo vietos valdžiai ir pačiam carui prašymus, kadangi spauda buvo uždrausta administraciniu būdu.

Pati rusų valdžia garsiai prabilo apie draudimo panaikinimą, nes jis nepasiekęs tikslo. Lietuviai nepripažįsta spaudinių rusiškais rašmenimis. Rusų valdžia įstikino veltui kovojusi prieš lotiniškomis raidėmis spausdintų leidinių platinimą ir skaitimą. 1904 metais gegužės 7 caras paskelbė lietuviško žodžio laisvę, tautos sąmoningumas ir atsparumas nebuvo palauštas, nors cenzūros kontrolė ir toliau išliko. Pas faktas, kad maža tauta apgynė savo nevaržomo žodžio teisės prieš didžiulį milžiną, kad gavo teisę viešai spausdinti savo knygas ir laikraščius žymiai palengvino kovą dėl kitų jos teisių, palengvino sąlygas toliau ugdyti tautišką piliečių savimonę. Kova dėl spaudos išjudino sąmoningų lietuvių dalį, laimėjimą sustiprino pasitikėjimą savimi, tačiau draudimo padaryta žala buvo milžiniška. Kita vertus, spaudos atgavimas prikėlė visą tautą naujam gyvenimui. Po kelerių metų lietuvių visuomeninis kultūrinis gyvenimas tiesiog pražydo. Auga talentingų rašytojų karta, suklesti menai, Lietuva pamažu įžengė į tikrą kultūrinį atgimimą. Taigi, mėlyje, šiandien yra spaudos atgavimo ir kalbos ir knygos diena.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
3: XFM. Klausau ir gyvenu.

Mėlyje visi, kurie šiuo metu girdite Radio Stotix FM, visi, kurie klausytės mūsų, ačiū visiems, kad esate kartu. Toksai priminimas visiems, kurie ieškote internetaus turinio, mes turime ir platformą XTV, xtv.lt užėje rasite visą informaciją tenai. Puikus interviu, puikus pašnekovai, puikus turinys, tai yra YouTube platforma, kurioje galite, žinoma, na, tiesiog rasti labai, labai, labai puikaus turinio, krikščioniško, aišku, turinio, taigi xtv.lt užeikite, turėdami laisvą minutę, tenai ne tik garsas, bet ir vaizdas ir, žinoma, daug, daug puikių minčių.

0: Biblijos puslapiais. Sveiki prisijungę prie radijo stoties XFM kasdienės laidos Biblijos puslapiais, kurioje daktaro Džono Vernono Magi ekspozicinį Biblijos mokymą pristatau aš, pastorius Gediminas Dailydė. Ar kada susimastei, kad Viešpats mums kalba meilės kalba? Giesmių giesmė – tai nepaprastas eilėraščių rinkinys, o giliausia meilės istorija atskleidžianti ne tik žmogiškos, bet ir dieviškosios meilės paslaptį. Brangus klausytojau, praėjusį kartą mokytojo knygos pabaigoje skaitydami poetišką senatvės aprašymą supratome, jog viskas, ką žmogus daro be Viešpaties, yra tuštybė. Šiandien nagrinėsime giesmių giesmę, nepasakojimą, kaip kitos šventojo rašto knygos, o tikrą giesmę. Jos autorius, karalius Saliamonas, žymus giesmių kūrėjas. Karalių pirmos knygos ketvirtos skyriaus 32 eilutėje skaitome, kad Saliamonas sukūrė 1005 giesmes ir giesmių giesmė yra viena iš jų. Žmogus pirmą kartą skaitantis šventąjį raštą ir neturintis iš ankstinio supratimo atsivertęs šią knygą tikriausiai bus labai nustebintas. Ją klaidingai aiškina ne tik kai kurie tikintieji. Ar žinai, kad Izraelyje jaunesniems nei 30 metų žmonėms nebuvo leidžiama skaityti šios knygos? Taip buvo todėl, kad kilo pavojus joje išvelgti vien gašlumą ir dviprasmiškumą. Skaityti ją kaip vulgarią ir juslišką. Tačiau iš tiesų tai nuostabus fizinės žmogiškos santuokinės meilės paveikslas. Ši knyga kalba dviem žmonių grupėms. Vieni laikosi tokio asketizmo, kuris neigia santuokos reikalingumą. Kiti pasiduoda vien geiduliams. Šioje nedidelėje knygoje aiškiai parodoma, kad abu šie kraštutinumai yra klaidingi. Giesmių giesmėje santuokinė meilė išaukštinama kaip nuostabi ir šlovinga. Šiuo požiūriu jie yra bažnyčios santykių su Viešpačiu Jėzumi Kristumi alegorija. Šios knygos gyva, ryški, drasi kalba puikiai išreiškia ilgesį, kurį turėtume jausti mūsų Viešpačiai. Nežinau kitos šventojo rašto knygos, kuri artimiau ir asmeniškiau priartintų mus prie jo. Jei vaikštai su Viešpačiu ir jis tau reiškia viską, ši knyga giliai sujaudins tavo širdį. Giesmių giesmėje vaizduojama, kad bažnyčia turėtų ilgėtis Viešpaties artumo, kaip jaunavedžiai ilgisi vienas kito. Taigi, žinant tai, kaip manai, koks yra šios knygos tikslas? Ji yra ir poetiška, ir praktiška. Viešpats kalba savo žmonėms poetinėmis giesmėmis. Štai keletas jos ypatybių. Visų pirma, joje atskleidžiama santuokinės meilės grožis ir vedybinė palaima. Šioje nedidelėje knygoje mokoma apie santuoko šventumą. Ji parodoma kaip dieviška institucija. Giesmių giesmės knygoje atskleidžiama santuokinės meilės pilnatvė, parodoma vyro ir žmonos širdis, visiškai atsidavusios vienas kitam. Deja, šiuolaikinė karta daug žino apie kūniškumą, bet beveik nieko apie tikrąją meilę. Štai šioje knygoje atskleidžiama ir kita prasmė. Joje atskleidžiama Jahvės meilė Izraeliui bei Kristaus meilė bažnyčiai. Viešpats pasitelkia žmogišką į prisirišimą, kad mūsų protams ir širdims nutapytų tikrosios, išsipildžiusios meilės paveikslą. Nors mūsų iškreipti troškimai ir serganti valia šią giesmę gali suprasti klaidingai, joje aiškiai išdėstyta, kad Viešpaties esmę sudaro vien tyriausia meilė. Todėl, kad įsivaizduotume meilės stiprumą, kurią jis mums jaučia, giesmių giesmės knygoje pasitelkiama patys iškalbingiausi įvaizdžiai. O dar svarbiau tai, jog šioje knygoje vaizduojama Kristaus meilė kiekvienam asmeniškai. Brangus klausytojau, ši giesmė kalba apie mūsų asmeninį santykį su Jėzumi Kristumi ir apie tai, kaip šiandien turime jį puoselėti. Privalome pasiekti tokį tašką, kai ne tik jį mylime, bet ir ilgimės jo, nes jis pirmas mus pamilo ir mūsų ilgėjosi. Nuotakos ir Jeruzalės dukterų bei jaunikio ir nuotakos Antifonija mums atskleidžia nuostabų paveikslą. Todėl, mylimieji, kaip supratote iš šio įvado, giesmių giesmė aiškiai byloja, jog išgelbėjimas yra meilės ryšys. Tuo ir baigiame giesmių giesmės įvado apžvalgą. Kviečiame klausytis ir kitą kartą, kai apžvelgsime pirmos skyriaus pirmasias 8 eilutes. Brangus klausytojau, giesmių giesmėje atskleidžiama dvejopa tiesa. Joje išaukštinamas santuokinės meilės šventumas ir kartu vaizduojamas gilus dvasinis ryšys tarp viešpatės ir žmogaus. Šiandien, kai pasaulis painioja meilę su geismu, ši knyga moko mus tikros, tyros ir gilios meilės prasmės. Kviečiu jūs apmastyti keletą klausimų, kurie tikiuosi padės jums tikėjimą pritaikyti praktiškai. Kaip manai, kodėl viešpats pasirinko būtent santuokinės meilės įvaizdį savo meiliai mums atskleisti? Ar kada mąstei apie savo santykį su viešpačiu kaip apie meilės istoriją? Šiandien stenkis išreikšti savo meilę viešpačiui ne vien žodžiais, bet ir konkrečiais darbais. Dėkojame, kad klausotės laidos Biblijos puslapiais. Nuo šiol puslapyje xfm.lt/biblija galite nemokamai užsisakyti kiekvienos laidos tekstą bei apmąstymo ir pritaikymo klausimus. Baigdamas kviečiu tave trumpai pasimelsti 19 psalmės žodžiais. Apvalyk mane nuo kalčių, kurių nejaučiu. Apsaugok mane ir nuo tyčinių nuodėmių, neleisk joms manyje viešpatauti. Tada aš būsiu tobulas ir laisvas nuo sunkaus nusižengimo. Tegu tau patinka mano žodžiai ir mano mintys. Viešpatė, mano uola ir mano atpirkėjau. Amen. Biblijos puslapiais.
1: Reklama.
2: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą
3: Vakaro žvaigždelė.
4: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
2: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
4: O kaip tai padaryti?
2: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
4: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
2: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
5: xtv.lt Prasmingam laikui.
6: XFM. Klausau ir girdžiu.

minutė. Dievo kvailystė išmintingesnė už žmonės ir Dievo silpnybė stipresnė už žmonės. Pirmas laiškas korintiečiams, pirmas skyrius, 25 eilutė.

0: Sveiki, XFM eteryje metas naujienoms. Neseniai Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, kurios netiesiogiai uždraudžia įrenginius, o teisiškai pareigoja visas mokyklas pačioms nustatyti griežtą jų naudojimo tvarką. Buvęs Seimo narys, žinomas vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas Linas Lušnys mano, kad draudimus lydės naujas technologinis šuolis, mat jaunuoliai ieškos naujų būdų, kaip atrasti jiems svarbias erdves.
1: Tai iš tiesų pliusiukas prieš rinkėjus politikų yra svarbu, nes jie reaguoja draudimais į tai, su kuo žmonės nesusitvarko. Jie visi supranta, kad nesusitvarko su telefonu keliamomis grėsmėmis, keliamomis problemomis. Bet aš visada sakau ir kitą dalį, kad kai mes kalbam apie telefonus, tai telefonai sukurti ne vaikų ir paduoti jiems į rankas ne vaikų. Kalambūriškai galėčiau pasakyti, kad draudimas gal nebus blogai, nes tai bus naujas technologinis šuolis. Vaikai sugebės atrasti naujus būdus, kaip įeiti į tas erdves, kurios jiems yra svarbios.
0: Kalbėjo buvęs Seimo narys, žinomas vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas Linas Lušnys. Nuo šių metų rugsėjo visos Lietuvos mokyklos privalės turėti vidines taisykles, kaip naudoti telefonus. Tokį sprendimą vyriausybė ir Švietimo mokslo bei sporto ministerija argumentavo tuo, kad viena taisyklė visoms

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.

Štai taip nuskambėjo dar viena įkvėpinti daina, tokia su pakeliu tekstu ir apskritai pagalvojus apie krikščionišką muziką, ar ne, klausomės, atrodytų tikrai fantastiškai grojantis muzikantai, bet svarbiausia yra žinutė, kurią jie neša. Ir kai pagalvoju, būtent Viešpats leidžia žmonėms naudoti savo talentą ir netgi skatina naudoti savo talentą, būtent gerosios naujienos skleidimui. Tas yra labai džiugu, taigi kalbant apie muziką, šie kūriniai, kurie skamba radijos stotyje XFM, jie ne šiaip sau skamba, ne šiaip sau iš dangaus, bet kur, na, šiaip iš dangaus turbūt, bet ne šiaip sau, bet kokie atrinkti, tai yra kūriniai, kurie, žinoma, neša krikščionišką žinutę, bet ne tik tai tai, jie neša tą šviesą, jie neša viltį ir tie kūriniai yra viltingi, todėl labai džiaugiamės, kad galime klausytis kiekvieną rytą būtent šiuolaikinės krikščioniškos muzikos, užkuriančios, uždegančios, ritmingos, kartais šiek tiek melancholiškos, bet visuomet pozityvios. Taigi, mylėjai, ta proga tiesiog dar vienas puikus kūrinėlis.

0: Reklama.
1: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
0: Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. km.lt.
2: xtv.lt. Prasmingam laikui.
3: Radijo stotis XFM. Radijas gyvenimui.

0: Malonė mus moko. Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių nedorybių ir savo nuskaistintų tautą uolę geriems darbams. Laiškas Titui, 2:14. Ar būna taip, kad vakare padarome kompromisą, žinodami, jog iš ryto išpažinsime savo nuodėmę? Lengva tapti tokiu kaip tas vyrukas, kuris lankydamasis Las Vegase paskambino vietiniam pamokslininkui ir paklausė, kada čia sekmadieniais vyksta pamaldos. Šis buvo maloniai nustebintas. Dauguma atvyksta į Las Vegase ne bažnyčioje apsilankyti. Aš čia ne dėl bažnyčios, atvykau palošti kazino, paūšti vakarėliuose, pasilinksminti su mergaitėmis. Jei patirsiu bent pusę smagumo, kokio tikiuosi, tai sekmadienio rytą man reikės bažnyčios. Ar tam skirta malonė? Argi Dievo tikslas skatinti neklusnumą? Be bejonės ne. Išganingoji Dievo malonė moko mus, kad atsisakę bedievystės ir pasaulio aistrų, santūriai, teisingai ir maldingai gyventume šiame pasaulyje, rašoma 2 Titui. Dievo malonė išlaisvino mus iš savanaudiškumo, tad negi vėl į jį grįšime? Jūs klausėtės skaitinio iš Makso Lukado knygos Malonė šiai akimirkai.
1: Malonė šiai.
2: Su jumis radijo stotis.

Taigi metas šventajam raštui prieš mano akis, 103 psalmė. Laimink mano sielą viešpatį ir visa, kas yra manyje, jo šventą vardą. Laimink mano sielą viešpatį ir neužmiršk visų jo gero daryšių. Jis atleidžia visas tavo kaltes ir gydo visas tavo ligas. Jis išperka tavo gyvybę iš pražūties ir savo malonę bei gailestingumu tave vainikuoja. Jis pasotina geru tavo burną ir atsinaujina tavo jaunystę kaip erelio. Viešpas vykdo teisybę ir teismą prispaustiesiems. Jis savo kelius apreiškė Mozei ir Izraelio vaikai matė jo darbus. Gailestingas ir maloningas yra viešpats, lėtas pykti ir turtingas gailestingumu. Ne visados jis baras ir neamžinai rūstauja. Jis nepasielgė su mumis pagal mūsų kaltes ir netlygino mums pagal mūsų nuodėmes. Kaip dangus yra aukštai virš žemės, taip didis yra jo gailestingumas tiems, kurie jo bijo. Kaip toli nuo rytų yra vakarai, taip jis atitolino nuo mūsų nuodėmes. Kaip tėvas pasigaili vaikų, taip viešpas gailisi tų, kurie jo bijo. Jis mūsų prigimtį žino, atsimena, kad esame dulkės. Žmogaus dienos yra kaip žolė, kaip lauko gėlė jis pražysta. Vos tik papūtė vėjas, jo nebėra, jo vieta jo nebepažįsta. Bet viešpaties gailestingumas per amžius tiems, kurie jo bijo ir jo teisumas lieka vaikų vaikams. Tų, kurie jo sandoros laikosi, atsimena jo įsakymus ir vykdo juos. Viešpas danguje pastatė savo sostą, jo karališką valdžią valdo viską. Laiminkite viešpatį jūs, angelai, galingi jėga, kurie vykdote jo žodį, jo balsą išgirdę. Laimink viešpatį jo kareivyje, jo tarnai, kurie vykdote jo valią. Laiminkite viešpatį visi kūriniai visoje jo viešpatystėje. Laimink mano sielą viešpatį. Tai Dievo žodis.

0: Reklama.
1: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
2: xtv.lt Prasmingam laikui.
3: XFM. Arčiau dangaus.
4: Savaitės perlas.
5: Strings and heart, honeydew, praise the Lord.

Taigi tiek, mėlyjei, labai smagu, kad esate kartu, labai smagu, kad keliavame drauge gyvenimo keliu. Rytas užskaitytas, manau, pasileisime į dieną. Likite kartu su XFM, čia tikrai visai dieną ir visam vakarui, netgi visai nakčiai. Puikus muzikinis fonas garantuotas, taigi iki susiklausimo ir nuostabaus jums savaitgalio ir nuostabaus jums penktadienio.

0: XFM.
1: Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika iš viso pasaulio.
2: XFM.
3: XFM. Arčiau dangaus.
4: Sveiki, XFM eteryje metas naujienoms. Neseniai Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, kurios netiesiogiai uždraudžia įrenginius, o teisiškai pareigoja visas mokyklas pačioms nustatyti griežtą jų naudojimo tvarką. Buvęs Seimo narys, žinomas vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas Linas Lušnys mano, kad draudimus lydės naujas technologinis šuolis, mat jaunuoliai ieškos naujų būdų, kaip atrasti jiems svarbias erdves.
5: Tai iš tiesų pliusiukas prieš rinkėjus politikų yra svarbu, nes jie reaguoja draudimais į tai, su kuo žmonės nesusitvarko. Juk jie visi supranta, kad nesusitvarko su telefonu keliamomis grėsmėmis, keliamomis problemomis. Bet aš visada sakau ir kitą dalį, kad kai mes kalbam apie telefonus, tai telefonai sukurti ne vaikų ir paduoti jiems į rankas ne vaikų. Kalambūriškai galėčiau pasakyti, kad draudimas gal nebus blogai, nes tai bus naujas technologinis šuolis. Vaikai sugebės atrasti naujus būdus, kaip įeiti į tas erdves, kurios jiems yra svarbios.
4: Kalbėjo buvęs Seimo narys, žinomas vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas Linas Lušnys. Nuo šių metų rugsėjo visos Lietuvos mokyklos privalės turėti vidines taisykles, kaip naudoti telefonus. Tokį sprendimą vyriausybė ir švietimo mokslo bei sporto ministerija argumentavo tuo, kad viena taisyklė visoms mokykloms netinka, tad bendruomenės turi susitarti pačios, o ribojimai yra būtini. Šiandien minima spaudos atgavimo kalbos bei knygos diena. Ji bus pažymėta tradiciniu spaudos paradu reformatų skvere Vilniuje. Jo metu bus sustojama ir prie dar šiemet ketinamo atidaryti paminklo, skirto reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams. 1904 m. gegužės 7 dieną buvo panaikintas carinės Rusijos valdžios įvestas bei 40-mečius gyvavęs lietuviškos spaudos draudimas. Ar pamokslas gali tapti nusikaltimu? Būtent tai šiandien atsakys Šiaurės Airijos teismas nagrinėjantis pastoriaus Klaivo Johnstono bylą. Dvasininkas patrauktas atsakomybėn dėl 2024 metais sakyto pamokslo viešoje vietoje pagal Jono Evangelijos 3 skyriaus 16 eilutę teritorijoje prie Kolerainų ligoninės vadinamojoje saugios prieigos zonoje. Pastoriui pateikti kaltinimai dėl bandymo daryti įtaką asmenims siekiantiems patekti ligoninėje teikiamas abortų paslaugas, nors pamokslas buvo sakoma sekmadienį, kai klinika nedirbo. Taip pat jame nebuvo minėta žodis abortas, o pastorius nenaudojo jokių plakatų ar užrašų šia tema. Dar apie orus sinoptikai informuoja, kad šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra dienos metu laikysis nuo 11 iki 16, o pietrytinėje šalies dalyje kai kur ir iki 19 laipsnių šilumos. Naujienas rengiame pagal Lietuvos bei užsienio tinklalapių teikiamą informaciją. Ačiū, kad esate kartu su XFM radiju.

0: keep me right there in the middle of your love.
1: XFM.
2: Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika iš viso pasaulio.
3: XFM.
4: XFM. XFM. Arčiau dangaus.

0: nori.
1: Reklama. Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. km.lt.
2: XFM. Kartu gyvenimo keliu.

0: XFM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika XFM. Iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM. Arčiau

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui. XFM. Klausau ir gyvenu.

0: hands.
1: Radio stoties XFM.
2: XFM.
3: Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika. XFM. Iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM.
4: XFM. XFM.

Reklama. Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. KM.lt.

0: FM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM. XFM. Arčiau dangaus.

0: Reklama. Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. KM.lt
1: XFM. Radijas gyvenimui.

0: geriausia šiuolaikinė krikščioniška muzika iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM. Arčiau dangaus.
3: Sveiki, XFM eteryje metas naujienoms. Jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, didžiausia gyventojų dalis, kaip ir praėjusį mėnesį, balsuotų už Lauryno Kasčiūno vadovaujamus Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus. Už konservatorius balsuotų beveik 16% apklaustųjų. Iš penktos vietos į antrą pakilo Aurelijaus Verygos vadovaujama Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, kurią remia 0,9% respondentų. Toliau daugiausiai gyventojų palaikymo turinčių partijų lentelė rikiuojasi Viktorijos Čmilytės Nilsen vedami liberalai, už kuriuos rinktųsi balsuoti daugiau nei 0,8% apklaustųjų. Panašus skaičius palaikytų ir Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamus socdemus. Penketuką užbaigė Remigijaus Žemaitaičio vedama Nemuno Aušra, šią politinę jėgą palaikytų apie 0,7% respondentų. Vyriausybės vadovo pareigoms eiti tinkamiausių žmogumi gyventojų ir toliau laiko buvusią premjerę konservatorę Ingridą Šimonytę. Dabartinė premjerė Inga Ruginienė šioje apklausoje penkta. Didžioji dalis šalies gyventojų su nerimu stebi situaciją artimuosiuose rytuose bei sumaištį naftos rinkoje, prognozuodami neišvengiamą būtiniausių vartojimo prekių ir paslaugų kainų augimą, rodo naujausia Citadelė banko inicijuota gyventojų apklausa. Tyrimo duomenimis 64% gyventojų labiausiai nuogąstauja, kad per artimiausią pusmetį Lietuvoje pabrangs maisto produktai. Panašus skaičius respondentų prognozuoja degalų kainų augimą, mažiau nei pusė apklaustų respondentų nerimauja, jog brangs komunalinės paslaugos. Seimo komitetas prašo 4 universitetų pateikti ekspertizę pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektui. Išvadas pateikti turinčių institucijų klausimą, ar galimybė pagalbinio apvaisinimo pasinaudoti vienišoms moterims bei jam naudoti mirusios mens lytinės ląsteles yra suderinama su vaiko interesais aukti abiejų tėvų šeimoje. Išvadas šios institucijos turės pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Pagal projektą pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas pilnamečiams sutuoktiniams partneriams, taip pat kartu nemažiau kaip metus gyvenančioms vyro ir moters poroms, turinčioms tikslą sukurti šeiminius santykius, taip pat vienišoms moterims. Dar apie orus sinoptikai informuoja, kad rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį laikysis nuo 2 iki 7 šilumos, kai kur šiauriniuose rajonuose dirvos paviršyje šalnos iki 5 laipsnių žemiau nulio. Rytos dieną sušils nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Naujienas rengiame pagal Lietuvos bei užsienio tinklalapių teikiamą informaciją. Ačiū, kad esate kartu su XFM radiju.
4: Savaitės perlas.
5: Strings and heart, honeydew, praise the Lord.

Šį gražų ketvirtadienio pavakarį su jumis, brangus klausytojai, sveikinuosi aš Diena. Na, o mes pradedam ketvirtadienio pavakarę eterį su nuostabia krikščioniška muzika bei daug įvairios aktualios informacijos. Tai pirmąją eterio valandą noriu pradėti su kvietimu į renginį. Šį vakarą 18 valandą kviečiame jus į išskirtinį susitikimą su Olegu Rimantu ir jo naujausios knygos pavadinimu Vilniaus detektyvo numeris vienas užrašai pristatymą. Šis pristatymas įvyks Šeškinės bibliotekoje, kuri įsikūrusi Ukmergės gatvėje 220 Vilniuje. Ir ta proga bus pažvelgti į tyrėjo profesiją be jokių filtrų ir Holivudo dekoracijų. Na, o štai Rimanto knyga tai yra ne tik tekstas, bet ir reali kriminalinės policijos ir privačių tyrimų patirtis. Jūsų laukia tikri faktai ir dar niekur neviešinti vaizdai, autoriaus ir istorijų dalyvių liudijimai. Taip pat atsakymai į klausimą, kaip tapti geriausiu savo srities detektyvu. Renginio metu autorius dalysis neįkainojama patirtimi. Kaip pastabumas ir šaltas protas padeda išspręsti sudėtingiausius konfliktus versle ir asmeniniame gyvenime. Realios istorijos iliustruotos dokumentinė medžiaga. Diskusija apie detektyvo profesijos užkulisius bei ateitį. Tai jeigu svarstote apie karjerą teisėsaugoje arba tiesiog norite suprasti, kaip veikia tyrimų pasaulis, šis vakaras būtent skirtas jums. Tai kaip organizatoriai sako, laukiame susidomėjusiųjų renginio metu turėsite galimybę įsigyti ir knygą su autoriaus parašu. Tai, mėlieji, renginys šį vakarą 18 valandą Šeškinės bibliotekoje.

0: ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštelė ir galimybė atsisiųsti dainas.
1: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
0: O kaip tai padaryti?
1: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
0: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje svaigzdelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@svaigzdelė.lt.
1: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
2: XFM. Arčiau dangaus.

Naujas vakaro žvaigždelės pavasario numeris kviečia atrasti krikščioniškas dorybes. Tai štai atsivertę naują pavasarinį numerį, tiek mažieji, tiek ir suaugę ras daug įvairių rubrikų, kuriuose yra kalbama apie tokias svarbias krikščioniškas vertybės, kaip tikėjimas, viltis, išmintis, nesavanaudiška meilė, kantrybė, atjauta šalia esančiam. Šiame numeryje jūsų laukia komiksas apie Stefaniją Paliulytę Ladigienę, kuri daug metų praleido tremtyje, bet neprarado vilties ir gerumo. Na, o štai dar viename komikse žvaigždelės ir gandro nuotykis parodys, kad net ir nelaimėse nereikia prarasti vilties ir tikėjimo, nes visada galima atrasti išeitį. Skiltyje jaunieji mokslininkai jūs sužinosite, kaip pasigaminti spalvotų kristalų geodų. Na, rubrikoje Vaikystės plunksna jūsų laukia labai smagios užduotėlės apie viltį. Tai tikrai vakaro žvaigždelės žurnaliukas yra nuostabus leidinys skirtas vaikams, tai kviečiu jį užsiprenumeruoti. Na, daugiau informacijos, kaip užsiprenumeruoti, kur jį rasti, rasite žvaigždelės tinklapyje www.zvaigzdelė.lt.

Atsivertus kalendoriaus lapelį, matome, kad šiandien yra minima gegužės 7 diena ir tai yra spaudos atgavimo, kalbos bei knygos diena. Ji kiekvienam sąmoningam piliečiui lietuviui primena baisias rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai, tai yra kalba, knygų leidyba, spauda bei laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda augo, nepaisant jokių persekiojimų ir taikomų bausmių. Veltui nuėjo rusų pastangos įpiršti valdžios leidžiamas knygas, spausdintas rusiškomis raidėmis. Slaptųjų knygų skaičius nepaprastai sparčiai augo. Nuo lietuvių raštijos pradžios lygi 1864 metų, tai yra per 300 metų lietuviškų knygų iš viso buvo išspausdinta vos 750. Nuo draudimo pradžios iki 1883 tai yra iki aušros gimimo, buvo išspausdinta 484 knygos. Nuo vėliau, neskaitant laikraščių, buvo išspausdintos 1372 knygos. Tai tikrai galime pasidžiaugti, kad dabar turime tą laisvą žodį, laisvą spaudą ir aplamai, laisvę visur. Tai tikrai branginkime tai, ką turime.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: Petrai, užmesk meškerę.
3: Visą naktį vargęs nieko nesugavau, bet tiek to, užmesiu.
2: Tai padaręs, jis pagavo daugybę žuvų. Nepasiduok, užmesk meškerį ir tu, pripildyk valtį žuvų. Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai. Platus asortimentas, profesionalūs ir draugiški patarimai, gidavimo paslaugos.
4: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
1: XFM. Kartu gyvenimo keliu.
0: Kultūra šiandien. Kultūroje šiandien keliaukime į Kauną. Na, o čia Ažuolyno bibliotekoje. 18 valandą jūsų laukia Monikos Dirsytės paskaita performances. Tarptautinėje erdvėje garsi kūrėja ne tik daugiau papasakos apie savo kūrybą ir performatyvaus meno ypatybės, bet ir tuo pačiu kvies giliau pažinti šį šiuolaikinio meno lauką. Paskaitos metu bus taip pat pristatyta ir menininkės knyga pavadinimu Neriba. Apie performansus. Na, o štai Kauno menininkų namuose 19 valandą įvyks Kauno literatūros savaitė. Ir čia jūsų laukia susitikimas su Nana Ekvišvili. Kartu su Nana iš Sakartvelo nersite į pokalbį apie jos romaną Kriaušų laukas, Sakartvelo kultūrą, dabartinę situaciją šalyje bei kitas nemažiau įdomias temas. Festivalio viešnė kalbins rašytoja bei publicistė Šiaurės Atėnų redaktorė Eglė Frank. Na ir štai dar vienas renginukas, tai šį kart pogrindžio spaustuvėje Up. Spaustuvės gatvėje 2 Kauno rajone įvyks požeminiai skaitymai nuo 19 valandos. Ir tai jau yra 14 požeminiai skaitymai, kurie šiemet dedikuoti temai raidės iš pogrindžio. Vyks tikrai unikalioje erdvėje po šiltnamiu, kur sovietmečiu veikia slapta spaustuvė. Savo kūrybą pristatys gausus būrys rašytojų, o jų pasirodymai bus tiesiogiai transliuojami žiūrovams į seną daržinę, taip sukuriant išskirtinę audiovizualinę patirtį. Na, Kauno menininkų namuose 18 valandai vyks ciklo kasdienybės parodos laikinai stabilu atidarymas. Tarpdisciplininė paroda nagrinėja, kokie kasdienybėje atliekami veiksmai, ritualai ar specifiniai objektai yra mums svarbus šiandienos ekonominių, socialinių, taip pat politinių ir ekologinių įtampų kontekste. Tai parodoje dalyvaus daugybė svečių, renginys nemokamas, tai kviečiu apsilankyti. Na, o štai 20 valandą. Romuva. Jūsų laukia filmas Renuaras. Tai šis filmas jūs nukels į praeitį 9-ojo dešimtmečio Tokiją, kai mirė tėvas. Režisierė vengia pigaus sentimentalumo. Mirtis čia nėra tragedija, o greičiau mįslė, kurią mergaitė bando įminti. Šiam poetiškui filmui pavadinimas kilo iš tėvo dovanos režisieriai. Tai yra Renuaro paveikslo reprodukcijos. Tai, mėlėjai, kol kas tiek renginių šiam vakarui.

Dievo kvailystė išmintingesnė už žmonės ir Dievo silpnybė stipresnė už žmonės. Pirmas laiškas korintiečiams, pirmas skyrius, 25 eilutė.

0: Реклама.
1: XTB.lt. Prasmingam laikui.
2: Radio stotis XFM.
3: Ar iš tiesų, būdami kartu, mes būname kartu? Jei dėmesį nuolat vagia telefone pypsiantis pranešimai ir viliojančios naujienos, tai tikrai nėra kokybiškas laikas su artimu žmogumi. Gražiausios akimirkos gimsta tada, kai pakeliame akis nuo ekrano ir visą savo dėmesį skiriame tam, kuris prieš mus. Kaip sakė filosofė Simone Weil, dėmesys yra pati brangiausia dovana vienas kitam. Na, o dėmesys yra rečiausia ir tyriausia dosnumo forma.

Metas dvasiniam skaitiniu ir šį kartą pastorius Denis Kinlau kalba apie laisvę nesiginti. Pažinojau vieną filosofijos profesorių iš Princetono, daktaras Emilis Kailetas. Buvo dievotas žmogus, ištraus proto mąstytojas, savo metu padaręs man didžiulę įtaką, sako pastorius. Kartą jis išleido tokią nedidelę ploną knygelę pavadinimu Proto gyvenimas. Kartą per krikščioniškos gyvensenos kursą jis mums papasakojo apie susidūrimą su vienu Princetono universiteto studentu, kuris atėjo pas jį su priekaištais dėl tos knygelės. Daktare Kailetai, jūs gi esate pasaulinio lygio prestižinės Princetono seminarijos profesorius. Turite 2 filosofijos daktaro laipsnius ir esate pripažintas tarptautiniu mastu. Kaip galėjote parašyti tokią visiškai supaprastintą knygutę apie proto gyvenimą ir dar išleisti savo vardu, kai esate toks žymus ir pripažintas? Koks žemas lygis? Studentas tęsia toliau. Negana to, psichologiniu požiūriu ji ne visai teisinga. Nesuprantu, kaip jūs galėjote tą spausdinti, pirmiau nepasitaręs to klausimu su žymiu savo kraštiečiu, tyrinėtoju Fokoltu. Ir tuomet daktaras Kailetas mums pasakė, tikrai įdomus jausmas, kai tave sudirba vienas iš tavo studentų. Pirma mano reakcija, pirmas impulsas buvo pulti gintis. Bet Dievo dvasia nuramino mane. Ir aš tam jaunuoliui paprasčiausiai padėkojau. Po paskaitos nusprendžiau pasivaikščioti ir įkvėpti gryno oro. Bevaikštinėdamas prisiminiau, kaip ištisus 3 metus praleidau su Fokoltu ir net pradėjau jam atlikti aibę mokslinių eksperimentų. Apie Fokolto veiklą ir darbus žinojau tiek pat, kiek ir jų autorius. Tačiau tas studentas apie tai nė neįtarė. Daktarui Kailetui tai bevaikštant prie jos staiga sustojo mašina, iš kurios iššoko jaunas vyras. Ar tai jūs, daktaras Kailetas? Paklausė jis. Taip, tai aš, atsakė profesorius. Labai norėjau jūs pamatyti. Tiesiog negalėjau išvykti iš miesto, nesusitikęs su jumis. Norėjau padėkoti jums už tą jūsų knygelę Proto gyvenimas. Man jį buvo lyg šviesos spindulys perskrodęs tamsą. Joje radau tiek daug naudingų įžvalgų apie save, tiek perliukų apie gyvenimą ir apskritai, kad man jį buvo naudinga kaip jokia kita knyga. Tik jūsų dėka tapau laisvesnis. Mano gyvenimas buvo labai praturtintas. Ačiū jums, daktare Kailetai. Profesorius mums papasakojo toliau. Eidamas gatve, širdyje dėkojau Dievui, kad nepuoliau gintis. Buvau pakankamai laisvas to nedaryti. Pats Dievas mane apgynė.

0: geriausia šiuolaikinė krikščioniška muzika XFM. Iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM. Arčiau dangaus.
3: Sveiki, XFM eteryje metas naujienoms. Jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, didžiausia gyventojų dalis, kaip ir praėjusį mėnesį, balsuotų už Lauryno Kasčiūno vadovaujamus Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus. Už konservatorius balsuotų beveik 16% apklaustųjų. Iš penktos vietos į antrą pakilo Aurelijaus Verygos vadovaujama Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, kurią remia 0,9% respondentų. Toliau daugiausiai gyventojų palaikymo turinčių partijų lentelė reikiuojasi Viktorijos Šmilytės Nilsen vedami liberalai, už kuriuos rinktųsi balsuoti daugiau nei 0,8% apklaustųjų. Panašus skaičius palaikytų ir Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamus socdemus. Penketuką užbaigė Remigijaus Žemaitaičio vedama Nemuno Aušra, šią politinę jėgą palaikytų apie 0,7% respondentų. Vyriausybės vadovo pareigoms eiti tinkamiausių žmogumi gyventojų ir toliau laiko buvusią premjerę konservatorę Ingridą Šimonytę. Dabartinė premjerė Inga Ruginienė šioje apklausoje penkta. Didžioji dalis šalies gyventojų su nerimu stebi situaciją artimuosiuose rytuose bei sumaištį naftos rinkoje, prognozuodami neišvengiamą būtiniausių vartojimo prekių ir paslaugų kainų augimą, rodo naujausia Citadelė banko inicijuota gyventojų apklausa. Tyrimo duomenimis 64% gyventojų labiausiai nuogąstauja, kad per artimiausią pusmetį Lietuvoje pabrangs maisto produktai. Panašus skaičius respondentų prognozuoja degalų kainų augimą, mažiau nei pusė apklaustų respondentų nerimauja, jog brangs komunalinės paslaugos. Seimo komitetas prašo 4 universitetų pateikti ekspertizę pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektui. Išvadas pateikti turinčių institucijų klausimą, ar galimybė pagalbinio apvaisinimo pasinaudoti vienišoms moterims bei jam naudoti mirusios mens lytinės ląsteles yra suderinama su vaiko interesais aukti abiejų tėvų šeimoje. Išvada šios institucijos turės pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Pagal projektą pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas pilnamečiams sutuoktiniams partneriams, taip pat kartu nemažiau kaip metus gyvenančioms vyro ir moters poroms, turinčioms tikslą sukurti šeiminius santykius, taip pat vienišoms moterims. Dar apie orus sinoptikai informuoja, kad rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį laikysis nuo 2 iki 7 šilumos, kai kur šiauriniuose rajonuose dirvos paviršyje šalnos iki 5 laipsnių žemiau nulio. Rytojaus dieną sušils nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Naujienas rengiame pagal Lietuvos bei užsienio tinklalapių teikiamą informaciją. Ačiū, kad esate kartu su XFM radiju.

0: Mėlyčio radijas gyvenimui XFM. Ketvirtadienio pavakarė eteris ir štai mes jau atkeliavome į antrąją eterio valandą. Na, o ją noriu pradėti su kvietimu į tikrai labai gražią iniciatyvą – stipresnės kartu Klaipėdoje. Tai mamos kartais eina, kartais bėga, dažnai pavargsta, bet kasdien vėl keliasi ir eina paskui savo vaikus. Motinystė – tai iš tikrųjų visas emocijų spektras, kuriame telpa ne tik džiaugsmas, bet ir nuovargis, nerimas, liūdesys ar perdegimas. Šiemet pasaulinė mamų psichikos sveikatos diena Lietuvoje minime jau ketvirtą kartą kviesdami į pasivaikščiojimus stipresnės kartu, kurie vyks daugiau nei 30 Lietuvos miestų. Tai yra tikrai paprastas susitikimas ir pasivaikščiojimas, kuris skirtas pabūti kartu su kitomis mamomis, su šeimomis ir žmonėmis, kuriems rūpi mamų emocinė sveikata. Tai nėra sporto renginys. Jūs eisite tikrai ramių tempų su vežimėliais, su vaikais ar tiesiog savo žingsniu. Lengvas judėjimas, taip pat buvimas lauke ir bendrystė su kitais žmonėmis padeda mažinti įtampą, stiprina emocinius resursus ir gerina savijautą. Dalintis ne tik džiaugsmų, bet ir nuovargių, kasdienybę ar atsakomybę – tai yra viena didžiausių atramų mamai po gimdymo. Buvimas kartu stiprina ne tik mamą, bet ir visą šeimą. Į šį susitikimą labai kviečiame ateiti besilaukiančias mamas, mamas su vaikučiais, tėčius ir kitus šeimos narius, draugus bei visus, kuriems rūpi mamų emocinė sveikata. Čia nereikia būti specialiai pasiruošus, tiesiog ateinate tokia, kokia esate šiandien. Tai renginys įvyks gegužės 10 dieną, jau šį sekmadienį 11 valandą. Susitinkame Malūno parke, įėjimas nuo Lidl pusės. Esant blogam orui, susitikimo vieta bus perkelta. Apie tikslę vietą būsite informuoti atskirų pranešimų elektroninių laiškų renginio dienos ryte. Tai renginys prasideda nuo 11 valandos. Iki 13, kuomet jau tada prasidės koncertas. Tai visi yra kviečiami užsiregistruoti į šį renginį. Tai registracijos formą atrasite Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro Facebook'o paskyroje. Kaip ir minėjau, tai yra visiškai nemokama, tai tikrai užsiregistruojate. Ir manau, kad prisidėsite ne tik prie gražios iniciatyvos, bet ir puikiai praleisite laiką. Daugiau informacijos apie renginius galite rasti mamamumsrūpi.lt.
1: Lately, I've been through all the ups and downs. It's crazy. Everything feels so different now.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui. XFM. Klausau ir gyvenu.

Psichologinės pagalbos bei mokymų centras mums patarė, ką daryti, kai vaikas patiria stiprų pyktį. Tai pirmiausia, pasidalinsiu, ką reikėtų daryti, o vėliau ko nedaryti. Tai ką daryti? Pirmiausia, tai sureguliuoti save. Tai reiškia, kad ramus balsas, lėti judesiai, neutrali kūno kalba. Jei suaugęs susierzina, vaiko pyktis dažniausiai tik padidėja. Reikėtų įvardyti emociją. Matau, kad tau dabar labai pikta. Ir visa tai padeda vaikui jaustis suprastam. Emocijos pripažinimas yra nervų sistemos nuraminimas. Mažinti stimulų kiekį, sumažinti triukšmą, žiūrovus, pasiūlyti ramesnę vietą, duoti fizinės erdvės. Kalbėti tik po nusiraminimo. Kai emocinis aktyvumas mažėja, tik tada aptarti, kas įvyko, padėti įvardyti trigerį, mokyti alternatyvos. Na, o štai ko reikėtų nedaryti, kai vaikas patiria stiprų pyktį, tai nekelti balso, neiti į galios kovą. Ginčas, kas laimės, aktyvuoja dar didesnį pasipriešinimą. Negėdinti, nežeminti. Viešas moralizavimas, ironija ar sarkazmas didina gėdą, o gėda dažnai stiprina pyktį ir agresiją. Neužversti klausimais, kodėl tai padarei. Racionalus protas veikia silpnai arba neveikia. Vaikas fiziologiškai nėra pasiruošęs refleksijai. Neliesti, neblokuoti fiziškai. Jei nėra grėsmės, saugumui. Net lengvas prisilietimas stipraus pykčio metu gali būti suvoktas kaip grėsmė ir sukelti dar didesnę eskalaciją. Tai daugiau naudingų patarimų galite rasti psichologinės pagalbos bei mokymų centro Facebook'o paskyroje.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui. XFM. Klausau ir girdžiu.
2: Kviečiu apsilankyti internetinėme knygyne km.lt. Ten brangiai atrasite tikrai įvairiausių knygų, žurnalų tiek vaikams, tiek suaugusiems, taip pat ir kompaktinių diskų su nuostabia krikščioniška muzika. Tai apsilankykite km.lt.

Malonė mus moko. Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių nedorybių ir savo nuskaistintų tautą uolę geriems darbams. Laiškas Titui, 2:14. Ar būna taip, kad vakare padarome kompromisą, žinodami, jog iš ryto išpažinsime savo nuodėmę? Lengva tapti tokiu kaip tas vyrukas, kuris lankydamasis Las Vegase paskambino vietiniam pamokslininkui ir paklausė, kada čia sekmadieniais vyksta pamaldos. Šis buvo maloniai nustebintas. Dauguma atvyksta į Las Vegasą ne bažnyčioje apsilankyti. Aš čia ne dėl bažnyčios. Atvykau palošti kazino, paūšti vakarėliuose, pasilinksminti su mergaitėmis. Jei patirsiu bent pusę smagumo, kokio tikiuosi, tai sekmadienio rytą man reikės bažnyčios. Ar tam skirta malonė? Argi Dievo tikslas skatinti neklusnumą? Be bejonės ne. Išganingoji Dievo malonė moko mus, kad atsisakę bedievystės ir pasaulio aistrų, santūriai, teisingai ir maldingai gyventume šiame pasaulyje, rašoma 2 Titui. Dievo malonė išlaisvino mus iš savanaudiškumo, tad negi vėl į jį grįšime? Jūs klausėtės skaitinio iš Makso Lukado knygos Malonė šiai akimirkai.

0: Reklama. Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. KM.lt.
1: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą Vakaro žvaigždelė.
2: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
1: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
2: O kaip tai padaryti?
1: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
2: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
1: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
3: xtv.lt. Prasmingam laikui.

kai tik žvaigždės rodė kelią klajojantiems pirkliams, nesudėjusiesiems bluosto, vienišiems ir kvailiams. Kai pasaulis tik dvejojo, dangų temdė juoduma, žmonėms buvo dovanota brangiausia dovana.

Metas dvasiniam skaitiniu ir šį kartą apie atleidimo maldą. Biblijoje skaitome. Te būna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis. Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidus vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus. Ar tau sunku atleisti? Melskis šią dienos maldą. Viešpatie, garbinu tave ir dėkoju, kad nuplovei mano nuodėmes. Parodi, ką turėčiau šiandien tau išpažinti. Ką turiu atnešti tavo akivaizdon, kad būčiau apvalytas bei išlaisvintas. Parodi, kur širdyje dar kam nors neatleidau. Suprantu, kaip subtiliai veikia pagieža, kaip kartėlis gali trukdyti mano maldoms pasiekti tave. Pripažįstu, kad mano nenoras atleisti kitiems man pačiam trukdo priimti atleidimą iš tavęs. Man labai reikia tavo pagalbos atleisti kitiems, kaip kad tu atleidai man. Tu ant kryžiaus atleidai juodžiausias nuodėmes. Pripažįstu, kad man savo jėgomis labai sunku atleisti kitam. Primink man, kad atleidimas nėra sąlyginis dalykas. Jis nepriklauso nuo to, ar žmonės jo nusipelno ar ne. Mano širdies akis turi išlikti nukreiptos į tave. Vienintelis mano troškimas turėtų būti panašėti į tave. Suteik man malonės atleisti pirmiau, nei mane įskaudinės atsiprašys ar parodys kokius nors atgailos ženklus. Išrauk iš mano širdies bet kokius kartėlio nepasitenkinimo ar pykčio daigus. Išliekant mane savo dvasios ir apvalyk nuo nešvaros, nuo viso, kas ateina ne iš tavęs. Leisk man suprasti tavo atleidimą ir įgalink atleisti man nusikaltusiems. Jėzaus vardu meldžiu. Amen. Atleidimas tai nesilpnybė, o drąsiausias dalykas, kurį tu gali padaryti. Jis nepramuša skylės tavo orume, bet atrakina duris, pro kurias į tavo širdį gali įeiti Dievas.

Mūsų pavakario eteris jau po truputėlį keliauja į savo pabaigą, tai aš jį noriu užbaigti su kvietimu į renginį, kurį dar tikrai galėsite suspėti. Tai štai šį vakarą 19 valandą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namuose Vilniuje kartu su režisieriumi Audriumi Stoniu kviečiu žiūrėti irako kino režisieriaus vaidybinį filmą Son of Babylon, tai yra Babilono sūnus. Šis filmas pasakoja apie berniuko ir jo močiutės kelionę per karo nuniokotą Iraką, ieškant dingusio artimojo. Tai ne tik paieškos istorija, tai yra kelionė per atmintį, netekti ir tai, kas lieka nepasakyta. Be didelių dramatinių gestų ir per paprastus susitikimus į tylą filmas atveria viso šalies žaizdas ir kartu labai žmogišką universalią patirtį. Filmas pelnė apdovanojimus Berlyno bei kituose kino tarptautiniuose festivaliuose. Tai taip, mintimis apie šį filmą dalinasi režisierius Audrius Stonys. Tai po filmo peržiūros jūs būsite kviečiami pasilikti diskusijai, renginys yra nemokamas ir nereikia jokių iš ankstinių registracijų. Tai jeigu įdomu, tikrai kviečiu apsilankyti. Aš dieną su jumis jau atsisveikinu iki rytojaus 16 valandos. Tai kviečiu įsijungti pavakario eterį ir ačiū jums, kad esate kartu su Radio Gyvenimui XFM. Gražaus likusio vakaro.

0: Sveiki, XFM eteryje metas naujienoms. Jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, didžiausia gyventojų dalis, kaip ir praėjusį mėnesį, balsuotų už Lauryno Kasčiūno vadovaujamus Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus. Už konservatorius balsuotų beveik 16% apklaustųjų. Iš penktos vietos į antrą pakilo Aurelijaus Verygos vadovaujama Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, kurią remia 0,9% respondentų. Toliau daugiausiai gyventojų palaikymo turinčių partijų lentelė rikiuojasi Viktorijos Čmilytės Nilsen vedami liberalai, už kuriuos rinktųsi balsuoti daugiau nei 0,8% apklaustųjų. Panašus skaičius palaikytų ir Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamus socdemus. Penketuką užbaigė Remigijų Žemaitaičio vedama Nemuno Aušra, šią politinę jėgą palaikytų apie 0,7% respondentų. Vyriausybės vadovo pareigoms eiti tinkamiausių žmogumi gyventojų ir toliau laiko buvusią premjerę konservatorę Ingridą Šimonytę. Dabartinė premjerė Inga Ruginienė šioje apklausoje penkta. Didžioji dalis šalies gyventojų su nerimu stebi situaciją artimuosiuose rytuose bei sumaištį naftos rinkoje, prognozuodami neišvengiamą būtiniausių vartojimo prekių ir paslaugų kainų augimą, rodo naujausia Citadelė banko inicijuota gyventojų apklausa. Tyrimo duomenimis 64% gyventojų labiausiai nuogąstauja, kad per artimiausią pusmetį Lietuvoje pabrangs maisto produktai. Panašus skaičius respondentų prognozuoja degalų kainų augimą, mažiau nei pusė apklaustų respondentų nerimauja, jog brangs komunalinės paslaugos. Seimo komitetas prašo 4 universitetų pateikti ekspertizę pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektui. Išvadas pateikti turinčių institucijų klausimą, ar galimybė pagalbinio apvaisinimo pasinaudoti vienišoms moterims bei jam naudoti mirusios mens lytinės ląsteles yra suderinama su vaiko interesais aukti abiejų tėvų šeimoje. Išvadas šios institucijos turės pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Pagal projektą pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas pilnamečiams sutuoktiniams partneriams, taip pat kartu nemažiau kaip metus gyvenančioms vyro ir moters poroms, turinčioms tikslą sukurti šeiminius santykius, taip pat vienišoms moterims. Dar apie orus sinoptikai informuoja, kad rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį laikysis nuo 2 iki 7 šilumos, kai kur šiauriniuose rajonuose dirvos paviršyje šalnos iki 5 laipsnių žemiau nulio. Rytojaus dieną sušils nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Naujienas rengiame pagal Lietuvos bei užsienio tinklalapių teikiamą informaciją. Ačiū, kad esate kartu su XFM radiju.
1: Eteryje laida Polis ant kalvos.
2: Sveiki, brangus XFM radijos stoties klausytojai, laida veda Ričardas Garuolis ir šiandien mūsų pašnekovas yra Seimo finansų ir biudžeto komiteto narys, ekonomistas, profesorius Raimundas Kuodis. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Na ir pakalbėsim šiandien apie gyventojus labai jaudinančią problemą, ekonomiką. Karas Persų įlankoje sukėlė daug neaiškumų, tarkim, Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Vilmantas Janulevičius įspėja, kad ateina krizė, kurios mes seniai nematėm. Europos energetikos komisaras Jorgensenas taip pat sako, kad tikriausiai bus labai didelė krizė dėl to, kad sutriks energetikos resursų teikimas ir net ne kaina bus svarbu, bet tiesiog nebus naftos dujų, nebus iš ko gaminti plasmasinių dirbinių ir žodžiu, tarkim, pramoninkų konfederacijos duomenimis jų skaičiavimas jau rudenį, jeigu karas užsitestų, Lietuvos pramonininkai turėtų atleisti apie 30 tūkstančių darbuotojų. Tai kaip čia yra? Ar čia tie gazdinimai, kaip ir visada, kad gaut kažkokių tai lengvatų verslui, ar čia turi kažkokį pagrindą?
3: Na, aš labai mėgstu konkretumą tokiais klausimais, nes kai žmonės sako skurdas, tai man iškart neaišku, ar tai yra santykinis skurdas, ar čia yra kažkoks absoliutus skurdas. Tai tas pats ir su tokio tipo šokais kaip energetika. Jie skyla į dvi dalis, tai yra kainų šokas ir kiekio šokas. Tai vat su kainom kol kas neturim realiai kažkokių didelių iššūkių, nes kad nafta $100 už barelį kainavo ir 2007-2008 metais, prisimenam, mūsų pajamos buvo tuo metu gerokai mažesnės. Kažkaip išgyvenom su tuo brangiais tais degalais. Bet matomai pramoninkai daugiau kalba apie kiekio šoką, kas jau yra visai kito lygio paukštis. Kai tu negauni energijos reikiamo kiekio, tai nesvarbu, kokia bebūtų kaina, tiesiog technologiškai stoja ištisi gamybiniai procesai. Na, mes kaip gyventojai, kaip paprasti žmonės daugiausia energiją naudojam kaip energiją, bet energijos nešėjai, jie dar veikia kaip ir ingredientas gamybės, svarbiuose gamybiniuose procesuose. Trašų gamyba, polimerų gamyba, tai yra, tada jau tu negauni iš dujų kažkokio vandenilio, kuris eina į trašų gamybą, sintezuojant azotą. Reiškės, polimerų gamyboje irgi negauni tų molekulių. Na, tai čia kalba eina greičiausiai apie tai, kad Europai gali tiesiog fiziškai trūkti energijos, nes bus nemaža dėl kova, nes dėl to, nes jeigu Hormūzė ten užstringa, 15-20% pasaulio dujų, naftos, ten aliuminio pasirodo,
2: trašų daug irgi.
3: Reiškės trašų ir taip toliau, tai čia jau tiesiog pereisim į kitokį režimą, kai ribojimas vyks tiesiog fiziškai, ne per kainas, kaip paprastai vyksta, kas kaina padidėja, kas nebegali įpirkti arba mažai vertina produktą, jo neperka ir tiek žinių. Va, bet sakykime, avialinijos dabar visai rimtai šneka, kad gali vasarą jau trūkti reiškia kerosiną, šito aviacinio žibalo ir tiesiog jau skrydžiai bus atšaukinėjami, jie jungiami kažkaip ar panašiai. Nu, kas vėlgi nėra blogai ilgesnių laikotarpių. Tokie iššūkiai jie verčia susimastyti, ką Europoje netaip darė iki šiol. Nu, tai kad egzistuoja kažkokie ten skrydžiai, kurie trunka po pusę valandos, nu, tai čia yra kažkoks tiesiog absurdas, kuris nesuderinamas ir su gamtosauginiais mūsų, su klimato kaitos visą dienotvarkį. Nu, tai išsisukinėjimas kažkoks bus ir jis jau dabar vyksta. Bet jisai, na, trumpų laikotarpių jis atbūna sunkus, bet ilgesnių laikotarpių tu pasidarai taip, kad, na, mažiau priklausytum nuo tų visų diktatorių, nuo tų visų nedemokratiškų šalių, kur Dievas, taip sakant, taip paskirsta šitos resursus, kad jie na, šiuo metu yra tenais. Aš nesakau, kad tos diktatūros akmenį iškaltos, jos paprastai ir būna ten, kur resursai. Čia nėra atsitiktinis dalykas, nes resursai korumpuoja demokratijas. Dideli resursai tokie kaip energetiniai ir ten atsiranda diktatūros. Nu, bet šiuo metu, na, kaip sakant, ir Rusija, ir Arabai, nu, nėra čia jau tos šalis, kurios jau, taip sakant, pavyzdinės šitom kontekste.
2: Ačiū, o pokalbį pratęsim po muzikinės pertraukėlės.

0: Eteryje laida Polis ant kalvos.
1: Tęsime pokalbį su ekonomistu, Seimo biudžeto ir finansų komiteto nariu Raimondu Kuodžiu. Ir kalbamės apie tą galimą krizę, apie kurią kalba jau ne tik pramonininkų konfederacijos prezidentas, kuris tą darydavo kiekvienais metais, ne visada tos pranašystės, tiksliau aš neprisimenu nei karto, kad būtų įsipildžiusios, bet gal dėl to, kad jis kėlė tos klausimus, buvo pasiruošta, buvo tie klausimai sprendžiami, bet ir Europos komisaras atsakingas už energetiką, kad na, tas karas persiosi

0: vanotos energija, kaip sakant, kai saulytė šviečia, vieną kvadratinį metrą ateina kilovatas, tik reikia jį pasimti. Kitaip tariant, energijos netrūksta, trūksta jos geroj formoj, koncentruotoj formoj. Va, bet, na, ačiū Dievui, technologiškai jau mes mokam pasimti ir iš saulės, ir iš vėjo. Tos dalykus iš vėjo, tai yra jau seni dalykai, viduramžiais Europa turėjo ir vėjo malūnus, na, grūdus maldavo miškės, o iš vandens pasimdavo kinetinę energiją su vandens ne elektriniam, bet mechaniniais rengimais, reiškis. Tai iš saulės, aišku, naujesnis dalykas ir ilgą laiką tas buvo labai brangu, technologija egzistavo, bet buvo labai brangi, bet šiuo metu dėka Kinijos ir masto ekonomijos, na, iš esmės žmonėms mažiau apsimoka tvoras daryti, negu kad pasistatyti tvorą iš saulės panelių. Nu, tai Europa gana ilgai turėjo visai kitą modelį, jinai norėjo patogios energijos su dideliu kaloringumu, industrinė Europa sėdėjo ant rusiškos adatos didžiąją dalim, su tam tikrom išimtim Norvegija, ten Alžyras ir panašiai.
1: Ar čia naftą turi omeny?
0: Aš turiu omeny tiesiog dujas, ne tik naftą. Naftą Europai vėlgi prasčiau, bet irgi jos būdo ir prie Anglijos, Šiaurės jūra ir Norvegai turėjo. Na, bet kuriuo atveju tas atsipūtimas buvo gana didelis. Dabar visi apsižiūrėjo tik tai, kad diskreditavo tą žalią energetiką per visokius algoritminius lachatronus, kaip aš juos vadinu. Ir tą jau dabar pati Europa supranta, kad kai buvo kokia nors energija pramoniai yra ten 3 kartus brangesnė negu Amerikoje ar Kinijoje. Nu, tai natūralu, kad energija imli pramonė, sunkesnė pramonė traukiasi iš Europos, kas ir yra faktas. Europos Centrinio banko studija tokia buvo iškalbinga šito klausimu. Dragio raportas toks garsus. Na, tai tie euro biurokratai sėdė, tokia atsipūtė gana gražiai moka šnekėti, kai reikia daryti, gana prastai sekasi. Na, bet kuriuo atveju tiek 73 metų krizė, aš pavardysiu tas didžiasias naftos krizės 73, 79, 90, nu, su kurais susijusi. 2007-2008, tada 2021 Europai prieš Ukrainos karą jau Putinas išdarinėjo čia cirkus su nevatai gedimais dujotekiu. Na, tai šitie dalykai, jie kažkaip keisdavo tą Europą. Nu, tarkim, Europai mažesni automobiliai visiškai neatsitiktinai, todėl, kad akcizų politika buvo tam tikra, kad na, mažint tą priklausomybę, bet tikrai dar daug Europa gali pati savo padaryti, nes, sakau, tiek saulės, tiek vėjo, tik gerokai tolygiau Dievas paskirsta pasaulį negu iškastinio kur. Na, tai, bet trumpų laikų bus, aišku, skausmo, bus nepatenkintų žmonių, užsidarančių verslų. Ir na, šitų dalykų galėjom išvengti tiesiog sąmoningomis politikomis, bet na, geriau vėliau negu niekad.
1: Tai jūs siūlo dabar ką, daugiau tų saulės baterijų naudot, vėjo, tą atsinaujinančią energetiką, ar, kaip sako, pramoninkų konfederacija, tai reikia mažinti mokesčius, daryti visokias lengvatas verslui, kad jis išgyventų?
0: Nu, verslas mėgsta tos lengvus kelius, kažkokius reinvestuojama pelną ten neapmokestinti ir dar kitus dalykus, todėl kad, na, trūksta fantazijos, reikia, taip sakant, Europoje imti ir spausti, kad tas perėjimas prie žalios energetikos jis būtų protingas, dabar jis nelabai buvo protingas dėl kelių priežasčių. Iš vienos pusės kažkas užsidarė atominės elektrinės, kurios buvo visiškai geros. Aš nesakau, kad reikia naujas statyti, nes statyti naują ir uždarinėti seną, čia yra labai skirtingi sprendimai. Nu, kai buvo tas lachatronas algoritminis įvestas, kuris didžią dalį energijos įkainuoja pagal brangiausią šaltinį, pagal dujas, buvo, na, vėlgi, mažai investuojam arba nepakankamai pagalvota, kaip integruoti žalią energetiką į bendrą ryškią sistemą, kad na, nelužinėtų tinklai, kaip čia vat, nesenai Ispanijoje buvo gana didelis tas blackoutas vadinamas. Na, tai šitie dalykai nebuvo pilnai pragalvoti, na, bet kažkaip laikomės

0: tai Europa, sakau, palyginus su to, kiek jį išleidžia iškastiniam kūrui, tai yra 400 milijardų eurų per metus, tai įsivaizduokit, kokio masto investicijas aptarnaut galėtų va tokią sumą. Aš turiu omeny, ką reiškia aptarnauti investicijas, tai yra palūkanas mokėti ir panašiai. Tai čia yra kelių, ar vos ne keliolikos trilijonų investicinis projektas, kuris gali pakelti Europą gamybinę prasme lygiai. Ta prasme, kaip ir dabar tas nelemtas karas, jisai irgi verčia pagalvoti, ar kiek čia investuoti į gynybos pajėgumus, kaip čia konvertuoti kokią automobilių pramonę į tai. Tai lygiai taip pat ir žaliasis perėjimas. Jisai yra prasmingas visom prasmėm, geostrateginiam prasmėm, klimato kaitos klausimas, žmonių įdarbimo protingos, prasmingose veiklose klausimas. Tai šitie dalykai turi būti gerai apgalvoti, nes tai yra, sakau, trilijoninės vertės projektai. Ir tam reikia daugiau smegenų skirtis.
1: Ačiū, o pokalbį pratęsim po muzikinės pertraukėlės.
2: XFM. Radijas gyvenimui.

0: Eteryje laida Polis ant kalvos.
1: Tęsime pokalbį su ekonomisto, profesorium, Seimo biudžeto ir finansų komiteto nariu Raimundu Kuodžiu ir kalbame apie tą poveikį, kurį padarė Persijos karas Lietuvai. Dar nekalbėjom, bet ir Lietuvoje jau panašu, kad bus didelė krizė pagal, kaip skelbė Lietuvos pramoninkų federacijos prezidentas. Bet ir pasaulyje, tiksliau Europoje, jūs minėt, kad reikia pertvarkyti labiau, greičiau ir protingiau į tą žaliosios energetikos panaudojimą. Ir tada, ir aš kaip suprantu, ir tie pinigai neišeis iš tos Europos, liks vietoj kažkokiam darbo vietų kūrimoje. Ir būsim nepriklausomi, nu, kaip jūs sakė, diktatoriškų, turtingų kraštų, kurie tais resursais turtingi. Tai aš kaip suprantu, tai Europa, aišku, darys savo ruoštų, galbūt ten didelė lietai tas visas vyks, nes ten didelė struktūra, daug aptarimų įvairių, biurokratinių trukdžių. Bet vat ką galėtų Lietuva šitoj situacijoje padaryti, jūsų manimu?
2: Na, Lietuva irgi tokia santykinai atsipūtus šitais klausimais. Aš galiu priminti debatus, kurie vyko 2006-2007 metais. Aš atsimenu, atsiūliau gal tokį ambicingą renovacijos planą už Gazpromo pinigus, kuris būtų labai padėjęs mums per tą didžiąją krizę, nes apie 100 000 jaunų, sveikų vyrų, kurie dirba statybos ar panašiuose sektoriuose, buvo priversti migruoti, nes nebuvo darbų. Na, bet politikai neskyrė tam tada deramo dėmesio. Nors planas buvo, sakau, genialus ir paprastas tuo pat metu. Už Gazpromo pinigus, ne, vat, ką minėjom, Europos mastu 400 milijardų, siunčiam kažkokiem kraštam, už tai tu gali pasidaryti schemą su kokio pasaulio banku, kad apsišildyti namus, įdarbyti tos žmonės, išsispręsti dujų vartojimo namukiuose klausimą aplamai. Na, iš tiesų, nepirkti kažkokius po to ten terminalus, dar kažką, kas tau tik tai duoda narkomanui adatą, kuris vat, ramus, nes visą laiką turės narkotikų. Na, tai Lietuva šito nedarė, tada tas procesas tapo labai vangus, ten po kelis šimtus namų per metus, nu, kas iš principo profanuoja visą procesą. Dabar jau mes, aišku, daugiau vietinio biokūro naudojam. Bet koks skirtumas? Vis tiek tie namai keuri. Mes tą energiją leidžiam, kaip sakant, šiluminę energiją per langus, duris ir sienas. Tai tas nelabai atrodo protingai. Transporto sektoriui dabar ateina baudos didelės mums už tai, kad nesumažinom emisijų. Kai buvom susitarę, o kaip sumažintas emisijas? Nu, egzistuoja labai paprasti būdai. Vienas greitis keliuose. Neškės, ar tikrai optimalu autostradom lakstyti ant 130, 140, ką dažnas daro? Tai tikrai nedariau už tos skaičiavimus. Tai va, tai jeigu mes sumažintume greitį keliuose autostradose, kur ten 10 000 automobilių per dieną, iškart sutaupytume ir energijos, ir CO2, ir nustotume kenkti savo ekonomikai, nes žmonės nežino, kiek jų laikas vertas. Aš jų paklausiu, ar jūs tikrai uždirbate eurą per minutę. Dažnai sako, nu, čia 12 000 per mėnesį, alga turėtų būti, sakau, nu tai va, ar jūs uždirbate, sakau, lakstot kaip pasiūtę, lyg tu uždirbtumėt, ne, nes jūs taupot laiką, mainais į kūro sąnaudos. Kūro sąnaudos, kaip žinia iš fizikos, yra greičio kvadrato funkcija, taip, tai jos didėja netiesiškai kvadratu, nu, tai reikia surasti tą protingą tašką, kuris ten būtų, nežinau, 100 km per valandą ar panašiai. Tai šitas nedaroma, nes visi atsikalbinėja, arba sako, čia lakstyti yra žmogteisė kažkokia, čia kažkur parašyta, niekas nežino, iš kur ta žmogteisė, nei ką. Aiškis, transporto ministerija, kuri atsakinga už šitą sektorių, CO2 mažinimą savo srity, iš esmės nieko nedaro. Kitas didelė, na, problema ir kartu galimybė, tai yra tie visi sunkvežimiai mūsų kelius. Visiškai neaišku, kokio velnio iš kokio Vilniaus į Klaipėdą turi važiuoti 4 valandas sunkvežimis gadindamas kelius, degindamas degalus, kai galėtume mes padaryti kažkokį elektrifikuotą sprendimą geležinkeliais. Iškės, ypač kai saulytė šviečia ir nėra kur dėti tos elektros, galėtume mes didžiuosius srautus tiek iš rytų į vakarus ir atvirkščiai ir iš pietų į šiaurę organizuoti šitų būdų. Ar jūs kur nors girdit kažkokias panašias diskusijas, kad vat, reiktų kažkaip tą daryti? Na, tai nežinau, atsilikusios šalys, ten, kaip Indija, senai turi tos sprendimus ir tos fūros, ten, kurios ir kamščius ten pas juos sukuria, ir, sakau, ir žmonių žūsta, ir krūvos teršalų ore. Nu, yra pasidarę tos paprastus sprendimus. Paimk ir daryk. Kas nors užsuka galvą dėl to? Ne, iš esmės ne. Kiek aš bandžiau Seime tų dalykų klausinėti ir transporto ministro panašiai, tai jis mano klausimą apie optimalų greitį keliuose sakė, jo, aš mes suprantam, bandysim didinti. Žinai, jis net nesuprato mano...
1: Nemažinto didinti.
2: Jis net nesuprato tokio mano pokšto, reiškias, ne pokšto. Nu, tai turi Lietuva tų visų galimybių pasukti galvą ir pasidaryti geriau. Tai bet vėlgi, nu, kai jau bus ekonomika ir jėsta, gal kažkas kažką pradės daryti, bet mes nelabai ko skiriasi nuo tų garsiųjų, reiškias, rusų mužikų, kurie žegnojasi tik ten greustinis būna, o ne prieš tai, reiškias. Nu, tai mokam čia kitus mokyti, reiškias, vaikštam čia orus nosės užrietę, bet namuose darom kvailystas po kvailystės.
1: Ačiū, pokalbį pratęsim po muzikinės pertraukėlės.

0: Eteryje laida Polis ant kalvos.
1: Tęsime pokalbį su profesoriumi, ekonomistu, Seimo biudžeto ir finansų komiteto nariu Raimundu Kuodžiu ir kalbamės apie Persijos įlankos karo sukeltus pavojus Lietuvos ir pasaulio ekonomikai. Jūs minėjot, kad reikia taupyti lėšas ir pereiti taupyti energiją ir pereiti į žalę atsinaujinančią, kaip sakoma, energetiką. Na ir jūs sakėt, kad Lietuva ten jau moka baudas už taršą automobilinę. Tai aš nežinau, čia jie turbūt taip netrodo, kad labai jau čia visi tai terštų jau automobiliai, jau parkas atsinaujina kiekvienais metais, matosi, jau senų nelabai matom tų automobilių, tie naujesni kaip ir mažiau taršus. Ir yra Lietuva garsi tuo, kad yra pirmoje vietoje pasaulyje pagal vilkikų skaičių vienam ar tūkstančių gyventojų. Na ir tie vilkikai iš esmės Lietuvoje nesilankoje, važinėja ten po nuo Ispanijos iki Skandinavijos, veždami tas prekes, tai jie kaip ir Lietuvoje čia tą oro neteršia. Tai ar jie įtraukti į tą apskaitą, kur čia Lietuva baudas moka?
2: Na, taršos apskaita nėra labai paprasta, bet antra vertus logika tos apskaitos yra pakankamai geležinė. Aš nežinau, kiek klausytojai žino tokias lygtis kaip IPAT arba KAJA. Iškės čia dvi pagrindinės lygtis, kaip tu matuoji taršą bet kuo. Ir ta lygtis, nu, tarkim, KAJA lygtis sako, paimk, kiek yra gyventojų, padaugink iš BVP vienam gyventojui, taip, nu, tai susiprastins gyventojų skaičius, reiškia, tada padaugink iš to, kiek tame BVP vienete yra taršos, nu, tarkim, energijos ir kiek toje energijoje yra CO2, ne? Tai taip, tai išvada yra kokia, kad nesvarbu, kas kur gaminama, svarbu, kur vartoja. Nu, tai jeigu mes vartojam, pas mus gyventojų skaičius kažkoks yra, reiškias, ir mes galim suskaičiuoti, kuri šalis atsakinga didžiąją dalim už taršą, nesvarbu, kur kas buvo pagaminta. Nes fūros nevažiuoja šiaip sau, jų funkcija yra išvestinė iš to, kad kažkam reikia pristatyti prekę, kurią jis suvartos. Ne? Nu, tai Europa, reiškia, visiškai teisingai eina tuo keliu, kad ant sienos vyksta perskaičiavimai, tas koregavimas CO2 pagal tai, kur prekė suvartota, ne? Kad nebūtų taip, kad Kinai mums pagamino, atsiuntė mums kažkokią prekę, mes ją suvartojom, apkaltinam dėl to Kinus. Ne, vartojimas atsakingas už taršą, o ne gamyba pati savaime. Taip? Nu, tai, nu, bet kuriuo atveju Europos komisijoje yra žmonių, kurie šitos dalykus moka apskaičiuoti. Nu, tai aš esu pasaulio mastu, Facebook'e buvau įdėjęs, tą lentelę buvau pats sau pasidaręs, kaip atrodo pasaulio energijos gamyba, tarša ir visa kita. Nu, tai ten skaičiai pakankamai įspūdingi. Nu, tai, kad mūsų kažkokios sunkvežimiai važinėja kažkur kitur, nu, tai čia, sakau, klausimas išsprendžiamas, kaip šalims priskirti. Tai buvo priskirimas turėtų būti pagal vartojimą kažko. Nesvarbu, ar tu čia pasą gamini ar ne, ar čia tau atvežė vietiniai sunkvežimiai ar nevietiniai, bet tu atsakingas, tavo vartojimas vienetas atsakingas galiausiai už taršą.
1: Nes tie vilkikai registruoti Lietuvoje, tai vat ir klausimas, ar jie Lietuva tada už tą taršą moka, ar tie vartotojai, kuriems prekes vežioja Europoje.
2: Tai čia susimaišė viskas, dargi mūsų ir akcizų politika, kaip žinia, padarė taip, kad išstūmėm dizelio pirkimus į Lenkiją. Na, tai atsakau, galiausiai mes galim pamatuoti vartojimą ir per vartojimą priskirti taršą skirtingiam šaltiniam.
1: Ačiū, pokalbį pratęsim po muzikinės pertraukėlės.

0: Eteryje laida Polis ant kalvos.
1: Tęsime pokalbį su ekonomikos profesoriumi Raimundu Kuodžiu ir kalbamės apie tai, kaip Persijos karas keičia ir pakeitė jau gal ir tą mūsų ekonomiką ir dar keis turbūt ir na, energetinės, taip sakant, klausimas dabar yra svarbiausias, 20%, sakoma, net pasaulio prekybos vyksta per Ormūzo sąsiaurį, kuris šiuo metu yra uždarytas, naftos, dujos, trąšos, aliuminis, kaip sakoma, trūks žaliavų, gali trūkti tiksliau Lietuvoj. Na ir ką daryti Lietuvoj, tarkim, šitoj situacijoje, kol dar tas klausimas neįspręstas, nors sakė, jeigu net pusės spręstas, tai atsistatys ne iš karto ten tas tiekimas. Tai yra siūlymas, tarkim, rezervą mūsų panaudoti, naftos atsargas, numušt kainas, dizelino akcizą sumažinti ir galbūt kitą kūrą. Jūs pradžioje liktai sakėt, kad reikia būtent mažinti vartojimą, o tas mokesčių mažinimas kaip tik jisai palaikys tą vartojimo lygį.
2: Vėlgi, vartojimas yra tai, kas duoda mums nemažą dalį gerovės. Tai vartojimo mažinimas netrodo kaip geras dalykas, bet aš kalbu apie tai, kad yra bereikalingai iššvaistoma daug energijos, nepasiekiant vartojimo tikslo. Tai visi norim, kad kambarį būtų 20 laipsnių, bet tą galima padaryti su užsandarintų kambariu, galima padaryti su kiauras langai. Tik tai skirsis išlaidos energijai, kas aišku skirs per mūsų pačių vartojimą, nes pinigai palieka šalį ir jau nebekuria paklausos pas mus. Na, tai energijos taupimas, jisai yra, na, daug žmonių sako, ai, tai ko jūs čia norit, reiškia, susimažinti, na, gyventi, nežinau, vaikštant ar ten gyventi šaltuose būstuose. Ne apie tai kalba. Yra apie energijos efektyvumą, tai yra tos bereikalingai išvaistyti energiją. Čia apie tai eina kalba. Va, nes priešingą atveju būtume išjuokti ir nebegalėtume dalyvauti debatuose. Na va, o dabar dėl politikos reakcijos, nu vėlgi, kaip minėjau, dėl kainų šoko nėra, beveik nėra. Ta prasme, reali naftos kaina yra mažesnė negu 73, 79 metais ar tais pačiais 2008. Jinai yra šiuo metu mažesnė, netgi prie $100, todėl kad tie doleriai nuinfliavo per tuos laikotarpius. Nu, tai kaip ir matom, ekonomikai kažkokio didelio skausmo tas nesukūrė, bet politikai puola naudoti rezervus kažkokius ir panašiai, kurie šiaip skirti kiekio šokui. Tai yra, kai fiziškai trūktų benzino, nežinau, greitosioms, gaisrinėms, kažkam panašiai, tai va tada pajustume, kas yra šokas, nes kaina tai yra juokas. Kaip sakant, tu visat gali, nežinau, susimažinti kelionių bereikalingų, ten pestute paeiti ar dviračiu, jeigu seniau važiuodavai. Nors važiavimas dviračiu nebūtinai taupo energiją, tiesą pasakius, pas mus pražiūrimas faktas, kad atstatyti energiją dviratininkui reikia suvalgyti maisto ir tada pasirodo, kad koks nors mažalitražis automobiliukas, kuris veža jūsų šeimą į miesto centrą, jis ir gamtiškai yra švaresnis negu visų važiavimas dviračiais. Aiškis, nes jums mažiau reikia energijos atstatyti tą, ką išleidot mindami. Nu, bet tai čia šitie dalykai, aišku, irgi ne visų išvelgiami, nors turėtų būti. Nu, tai politikai, sakau, jie gyvena tokiam atskiram pasaulyje, tokie linkiai į socialinį popsą, jiems čia atrodo, kad reikia kažką daryti, nesvarbu ką, reiškias, per daug negalvojant, nes ir panašiai. Nu, tai kokie lenkai visad mėgsta nuo Kačinskių laikų, tą tokį, sakiau, soc popsą, ten mažinti kažkokius mokesčius, ten kažkur ten prieš rinkimus, ten benzinus piginti. Šiaip tas vyksta dėl to, kad Europos komisija yra, aiškis, net nežiūri, ką neveltui egzistuoja bendra politika akcizų PVM Europai tam, kad kaimynai nenurenginėtų kitų. Ne, tas beggar your neighbor toks savoka yra ekonomikoje, kaip kaimyną, kai iš kaimyno paklausą atimti ir panašiai. Tai kad šito nebūtų, Europos komisija turi prižiūrėti tos minimalius standartus iki kiek kas ko gali mažinti. O čia pasirodo ir PVM'us gali nuimti ir dar kažką, ir tada kitos šalis nežino ką daryti, vokiečiai nežino ką daryti, Lietuva nežino ką daryti. Ar čia eit paskui tos lenkus, kurie čia išsidirbinė ar ne. Tai to geriau išvengti su koordinuota politika Europai. Kol to nėra, mes turbūt kažkaip irgi turim būti pragmatiški ir taikytis prie to, ką daro Lenkai. Ir savo laiku mes turėjom atsiemę visą rinką dyzelio, sakant, akcizas byrėjo į biudžetą, dabar mes jį kažkur paliekam už sienos. Klausimas, o kokio velnio tą daryti? Todėl, kad pinigų labai reikia, nu tai čia primena tą seną Kaukazo anekdotą, kad tavo višta brangesnė 10 kartų už konkurentų, todėl, kad tau labai pinigų reikia, bet tai nereiškia, kad tu ją parduosi.
1: Supratau, tai jūs siūlot, kad jeigu jau Lenkija mažina, kažkiek reikia irgi jų pasiekt pavyzdžiui irgi kažkiek sumažinti.
2: Nu, ne kažkiek, mes galim netgi, sakau, visiškai imituoti jų politiką. Ne, kokią jį akcizą turi, tokį ir mes turim, kad nebūtų, sakau, šito preteksto lakstyti piltis Lenkijoje. Dabar kaip pasekmė mes matom, kad lobistai transporto jau čia per Seimą bando kišti visokius kompensavimo schemas ir nu, kitą dalyką, kuris gali sukurti netgi paralelinę antrą rinką, kas ir dabar vyksta, beje, kažkoks įvažiuoja iš Baltarusijos su pilnu baku, čia Lietuvoje vyksta nupilinėjimai. Nu, tai jeigu mes dar sukursim dualią rinką dar vienoje vietoje, nu, tai nežinau, tada apsimokės tiesiog turėti fūras ir pardavinėti degalus, nežinau, gyventojams. Nu, aš nežinau, kaip jie įsivaizduoja. Kaip jie visą šitą įsivaizduoja, bet geriau išspręsti pamatinę problemą tą akcizų politikos.
1: Ačiū, pokalbį pratesim po muzikinės pertraukėlės.
3: XFM. Radijas gyvenimui.

0: Radijas gyvenimui.
1: Eteryje laida Polis ant kalvos.
2: Tęsiam pokalbį su ekonomikos profesoriumi, Seimo finansų ir biudžeto komiteto nariu Raimundu Kuodžiu ir kalbame apie Persijos karo įtaką ekonomikai, energetikos kainom. Na ir žmonės įsigandę, va, jūs sakot, kaip ir verslui, tai nėra labai didelės kainos, dabartinės $100 už barelį, kuris, vertės doleris, tarp kitko, buvo daug aukštesnės kažkada kainos ir buvo išgyventa, bet žmonės, piktinasi, pabrangęs tas benzinas. Na, aišku, pasirodo žiniasklaidoje kalbų, kad energetikos kaina viską brangina ir mums reikia laukti infliacijos šuolio, viskas brangs, tai kaip jūs, ir tai gali stabdyti mūsų ekonomikos augimą, tarp kitko prognozės iki karo buvo tikrai geros, tarptautinis valiutos fondas padarė 5 metų tokį perspektyvinės prognozės, surinkęs viso pasaulio informaciją, rimtai labai skaičiavo ir nustatė, kad Lietuvos perspektyvos labai geros apie 2,5% augimo kiekvienais metais. Na, tai čia tai vienas iš geriausių rodiklių Europoje. Tai aš dabar supratau, kad gali šitos prognozės stipriai pasikeisti, nes žiniasklaidoje, tiesiog žmonės įsigandė, kad, kils kainos, viskas blogės ir krizė laukia tokia, kurios dar pasaulis nematė.
3: Na, pradėjom laidą nuo to, kad tas abstraktus kalbėjimas, jisai nieko neduoda. Pasakyt, kad jeigu brangsta kažkokios žaliavos, tai kažkas brangs, tai pasakyt nieko. Mes turim parametrizuoti šitą kalbą ir tas, pavyzdžiui, nesenai įvyko Seime, atėjo autobusų parkų žmonės, lobistai, sakyt, kad vat reikia kelt bilietų kainas gana smarkiai, nes pabrango degalai. Na, aš sakau, kiek pas jūs, sakau, sudaro degalų kainas bilieto kainai? Sako, 20%. Sakau, kiek degalai pabrango? Sako, 30%. Tai sakau, sudauginkit šituos du skaičius. Jūs pamatysit, kad bilietus reikia branginti ne 15%, 20%, kaip jūs čia sakote, o 6%. Taip? Nes tu sudaugini šituos du skaičius tiesiog, 0,2 ir 0,3 gaunasi 0,06 arba 6%. Na, tai čia yra rimta jau šneka, kas kiek turėtų brangti, nes žmonės, aišku, nežino šitų proporcijų, sąnaudų struktūrų nežino. Ir tada tu jiem gali prakišti, ką nori, nes, pabrango, tai tu irgi brangini. Ar tu pagristai brangini, ar tiek adekvačiai brangini, ar ne, čia jau klausimas, kuris tai nieko nebeturi dominti. Bet, Seimo narius, tas turi dominti, kad tie diskursai būtų, kažkokie tai galų gale, jeigu tu jau išskiri kažkokias kompensacijas ar subsidijas, tai tu turi žinoti, kiek tų pinigų realiai reikia, kad nebūtų taip, kad tu kelis kart kompensuosi už tą patį dalyką daugiau negu kad vert. Tai va čia, sakau, tas abstraktus kalbėjimas Lietuvoje įprastas, todėl kad žmonės tiesiog apsileidę mentališkai, jie nežino tų proporcijų, nesidomi ir...
2: Bet supratau, jeigu 20% pakilo kuras, tai nereiškia, kad prekės turi brangti 20%, nes kuras sudaro mažą dalį tik tų visų sąnaudžių, čia ir darbo jėga, ir mokesčiai, ir visa kita. Tai žodžiu, ta
3: tai
2: proporcija...
3: Tai panašiai kaip grūdai, vat tiek sudaro grūdai duonos kiek nors kepalė. Nustepsit sužinoja, kad apie 15%.
2: Tai darbo jėga, energetika...
3: Energetika, amortizacijos, vartojimo mokesčiai, PVM'as ir taip toliau, tai pati žaliava, kur atrodo, kaip čia duona be grūdų, pasirodo, kad tai yra santykinė smulkmena. Kaip ir degalai be autobusų bilietuose.
2: O tai kaip su ekonomikos ateitim? Dabar tokia lygtai šviesia atrodė, o kaip dabar, kai sakoma, kad ten 30 tūkstančių darbuotojų pramoninkai ruošiasi rudenį atleisti, jeigu šitas karas nesibaigs geruoju?
3: Tai čia gali sutapti su kita mega problema, kuri čia artėja link mūsų, tai dirbtinio intelekto poveikis darbo rinkai. Aš esu partijai tokį dokumentą paruošęs šito klausimu, kaip istoriškai visą tai atrodė, kodėl technologijos nenaikino pačio darbo, tik darbo vietas naikino. Bet dirbtinis intelektas dabar jau kesinasi į masinio užimtumo sektorius ir netgi tokiose vietose, kur atrodė, kad žmonės yra visiškai saugus, kaip programuotojai, ten konsultantai ir panašiai. Tai klausimas, ką su tuo reikės daryti. Tai ne veltui žmonės turi daug nerimo, kuris, jeigu sutampa ir kitos krizės, ir su geopolitika turim problemų, ir su klimato kaita, ir su nelygybės krize, ir su ko tik nori, ir su energetikos dabar tam tikra krize, tai jeigu visa tai sueis į vieną vietą, tai bus polikrizė. Polikrizė, kaip ir poliklinikai, kaip sakant, daug likų vienoje vietoje. Na, tai reikia laikai neramus, tikrai jie gerokai mažiau ramus negu kokie nors 90-aisiais, kai ten pagrindinė pasaulio problema buvo ten kokio Bilo Klintono šiliojimai su merginom. Tai dabar daug šnekam apie tą polikrizę, kad vienu metu daug nemalonumų sueina į vieną vietą ir natūralu, kad reikia būti labai išradingiems, kad su tais dalykais kažkaip kovoti. Žinoma, geriausia kova yra toks stoicizmas, šiek tiek pagalvoti, ką gali pats padaryti, šiek tiek suprasti, kad nerožiam kloti čia mūsų keliai, kad gali būti sunku. Mes esam išgyvenę 90-aisiais, kaip prisimenam, blokados, kūro trūkumai, karšto vandens nebuvimas. Tai dažnam europiečiui tai čia yra visiška tragedija, bet mes kažkur dar tam tautiniam gene turim tokio išgyvenimo. Kažkokį pradą, kaip sakant, žmonės daug metų gyveno sodybose, apsirūpindavo savo maistu, savo energiją, malkomis, dar kažko, nu, tai kažkaip išgyvensim klausimus, tik tai kokiam gerovės, materialinės gerovės lygmenyje.
2: Tai šiaip prognozės augimo Lietuvos sumažėjo, jau čia pirmą ketvirtį jau pranašavo, kad bus augimas Lietuvoje ne 3,1, Lietuvos bankas, kiek prisimenu, o 3,6, dabar jau vėl sumažino dėl karo iki 3,1, bet aš tai suprantu, kad tai gali kažkiek veikti augimą, bet nebus ta krizė, kad krinta gamyba ir visa ekonomika. Ar galimas ir toks variantas?
3: Na, tie variantai, jie tikimybiškai įvertintini, sakiau, kai nėra energijos fiziškai, tai tiesiog gamybos procesai išsijungia iš viso, ne tai, kad ten sumažėja kažkas gamyba 5%, 7%, ne, jie tiesiog sustoja, tai čia apie tai eina kalba ir na, tikėkime, kad šitas scenarius nesimaterializuos, kad kažkaip ten išsispręsta Hormūzo krizė iki to laiko. Bet jeigu neišsispręs, tai na, bus rimtų pokyčių, kurios, aišku, laikinai čia galim palengvinti su pensijų reformos pinigais, kas dabar vyksta, reiškia, įlyjant į šalį daug pinigų, bet antra vertus, nu, reikia ruoštis apgalvoti bent jau tos blogesnius scenarius.
2: Bet žiūrėkit, 20% naftos, tarkim, ir dujų tiekimas sumažėjo, bet prieš karą buvo situacija, kad jau prognozavo kritimą barelio iki 30, vos ne eurų, nu čia 27, 28, tai yra pasiūla labai išaugusi, trečios šalis irgi visokios Gajanos ir kitos Angolos ten plečia gamybą ir užverti yra nafta ir ten nu, kažkiek tai balansuoja ir ten gal nebus jau ten tokios jau trūkumo šitos naftos, net jeigu tas Hormūzo sąsiauris bus uždaryta.
3: Tai vėlgi struktūriškai žvelgiant iš tokios ilgesnės perspektyvos grėsia iš esmės situacija, kad tos naftos reikės vis mažiau ir mažiau. Nepaisant to, kad ekonomika pasaulio auga, dar daugėja ir gyventojų skaičius, čia nuo 8 milijardų iki 10 ir kažkur važiuos. Bet atsirado alternatyva, tai yra žalioji energetika. Ir tada tie, kas turi tą naftą, suprato, kad geriau atiduoti ją po $30, negu kad jinam žinai liktų po žemę. Na, tas tai vėlgi, kaip minėjau, kai kurie procesai sunkiai išvengiami bent be iškastinio kūro, nes tenais yra svarbios mums molekulės, bet kaip energetinis nešėjas jie mums svarbus. Na, bet kol kas, sakau, tas Hormūzas daugam čia patvarkė reikalus, apimant rusus, agresorius ir visą kitą. Tai kyla sąmokslo teorijų, ar čia nebuvo dar viena speciali operacija, neiškas laikinai pratęskiai, kurių diktatūrų gyvavimą.
2: Nu, Amerika irgi eksportuoja daug naftos, irgi naudingas tas pakilimas kainų. Ačiū. Kalbėjome su Lietuvos Respublikos Seimo finansų ir biudžeto komiteto nariu, profesoriumi, ekonomistu, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratai frakcijos nariu, Raimundu Kuodžiu. Ačiū. Laidą vedė Ričardas Garuolis. Na, laidas Polis ant kalvos galima klausytis kiekvieną ketvirtadienį po 18 valandos vakaro žinių, laidos pakartojama kiekvieną šeštadienį 13 valandą. Sudie, brangiai.
1: Radio stotis XFM. Radijas gyvenimui.

0: FM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika. XFM. Iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM. Arčiau dangaus.
3: Sveiki, XFM eteryje metas naujienoms. Jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, didžiausia gyventojų dalis, kaip ir praėjusį mėnesį, balsuotų už Lauryno Kasčiūno vadovaujamus Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus. Už konservatorius balsuotų beveik 16% apklaustųjų. Iš penktos vietos į antrą pakilo Aurelijaus Verygos vadovaujama Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, kurią remia 0,9% respondentų. Toliau daugiausiai gyventojų palaikymo turinčių partijų lentelė reikiuojasi Viktorijos Čmilytės Nilsen vedami liberalai, už kuriuos rinktųsi balsuoti daugiau nei 0,8% apklaustųjų. Panašus skaičius palaikytų ir Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamus socdemus. Penketuką užbaigė Remigijaus Žemaitaičio vedama Nemuno Aušra, šią politinę jėgą palaikytų apie 0,7% respondentų. Vyriausybės vadovo pareigoms eiti tinkamiausių žmogumi gyventojų ir toliau laiko buvusią premjerę konservatorę Ingridą Šimonytę. Dabartinė premjerė Inga Ruginienė šioje apklausoje penkta. Didžioji dalis šalies gyventojų su nerimu stebi situaciją artimuosiuose rytuose bei sumaištį naftos rinkoje, prognozuodami neišvengiamą būtiniausių vartojimo prekių ir paslaugų kainų augimą, rodo naujausia Citadelė banko inicijuota gyventojų apklausa. Tyrimo duomenimis 64% gyventojų labiausiai nuogąstauja, kad per artimiausią pusmetį Lietuvoje pabrangs maisto produktai. Panašus skaičius respondentų prognozuoja degalų kainų augimą, mažiau nei pusė apklaustų respondentų nerimauja, jog brangs komunalinės paslaugos. Seimo komitetas prašo 4 universitetų pateikti ekspertizę pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektui. Išvadas pateikti turinčių institucijų klausimą, ar galimybė pagalbinio apvaisinimo pasinaudoti vienišoms moterims bei jam naudoti mirusios mens lytinės ląsteles yra suderinama su vaiko interesais aukti abiejų tėvų šeimoje. Išvadas šios institucijos turės pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Pagal projektą pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas pilnamečiams sutuoktiniams partneriams, taip pat kartu nemažiau kaip metus gyvenančioms vyro ir moters poroms, turinčioms tikslą sukurti šeiminius santykius, taip pat vienišoms moterims. Dar apie orus sinoptikai informuoja, kad rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį laikysis nuo 2 iki 7 šilumos, kai kur šiauriniuose rajonuose dirvos paviršyje šalnos iki 5 laipsnių žemiau nulio. Rytos dieną sušils nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Naujienas rengiame pagal Lietuvos bei užsienio tinklalapių teikiamą informaciją. Ačiū, kad esate kartu su XFM radiju.
2: FM. Arčiau dangaus.

Better.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui. XFM. Kartu gyvenimo keliu.

0: Reklama. Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. km.lt.
1: xtv.lt. Prasmingam laikui.

0: Biblijos puslapiais. Sveiki prisijungę prie radijo stoties XFM kasdienės laidos Biblijos puslapiais, kurioje daktaro Džono Vernono Magi ekspozicinį Biblijos mokymą pristatau aš, pastorius Gediminas Dailydė. Ar kada susimastei, kad Viešpats mums kalba meilės kalba? Giesmių giesmė – tai nepaprastas eilėraščių rinkinys, o giliausia meilės istorija atskleidžianti ne tik žmogiškos, bet ir dieviškosios meilės paslaptį. Brangus klausytojau, praėjusį kartą mokytojo knygos pabaigoje skaitydami poetišką senatvės aprašymą supratome, jog viskas, ką žmogus daro be Viešpaties, yra tuštybė. Šiandien nagrinėsime giesmių giesmę, nepasakojimą, kaip kitos šventojo rašto knygos, o tikrą giesmę. Jos autorius, karalius Saliamonas, žymus giesmių kūrėjas. Karalių pirmos knygos ketvirtos skyriaus 32 eilutėje skaitome, kad Saliamonas sukūrė 1005 giesmes ir giesmių giesmė yra viena iš jų. Žmogus pirmą kartą skaitantis šventąjį raštą ir neturintis iš ankstinio supratimo atsivertęs šią knygą tikriausiai bus labai nustebintas. Ja klaidingai aiškina ne tik kai kurie tikintieji. Ar žinai, kad Izraelyje jaunesniems nei 30 metų žmonėms nebuvo leidžiama skaityti šios knygos? Taip buvo todėl, kad kilo pavojus joje išvelgti vien gašlumą ir dviprasmiškumą. Skaityti ją kaip vulgarę ir juslišką. Tačiau iš tiesų tai nuostabus fizinės žmogiškos santuokinės meilės paveikslas. Ši knyga kalba dviem žmonių grupėms. Vieni laikosi tokio asketizmo, kuris neigia santokos reikalingumą. Kiti pasiduoda vien geiduliams. Šioje nedidelėje knygoje aiškiai parodoma, kad abu šie kraštutinumai yra klaidingi. Giesmių giesmėje santuokinė meilė išaukštinama kaip nuostabi ir šlovinga. Šiuo požiūriu jie yra bažnyčios santykių su Viešpačiu Jėzumi Kristumi alegorija. Šios knygos gyva, ryški, drasi kalba puikiai išreiškia ilgesį, kurį turėtume jausti mūsų Viešpačiai. Nežinau kitos šventojo rašto knygos, kuri artimiau ir asmeniškiau priartintų mus prie jo. Jei vaikštai su Viešpačiu ir jis tau reiškia viską, ši knyga giliai sujaudins tavo širdį. Giesmių giesmėje vaizduojama, kad bažnyčia turėtų ilgėtis Viešpatės artumo, kaip jaunavedžiai ilgisi vienas kito. Taigi, žinant tai, kaip manai, koks yra šios knygos tikslas? Ji yra ir poetiška, ir praktiška. Viešpats kalba savo žmonėms poetinėmis giesmėmis. Štai keletas jos ypatybių. Visų pirma, joje atskleidžiama santuokinės meilės grožis ir vedybinė palaima. Šioje nedidelėje knygoje mokoma apie santuoko šventumą. Ji parodoma kaip dieviška institucija. Giesmių giesmės knygoje atskleidžiama santuokinės meilės pilnatvė, parodoma vyro ir žmonos širdis, visiškai atsidavusios vienas kitam. Deja, šiuolaikinė karta daug žino apie kūniškumą, bet beveik nieko apie tikrąją meilę. Štai šioje knygoje atskleidžiama ir kita prasmė. Joje atskleidžiama Jahvės meilė Izraeliui bei Kristaus meilė bažnyčiai. Viešpats pasitelkia žmogišką į prisirišimą, kad mūsų protams ir širdims nutapytų tikrosios, išsipildžiusios meilės paveikslą. Nors mūsų iškreipti troškimai ir serganti valia šią giesmę gali suprasti klaidingai, joje aiškiai išdėstyta, kad Viešpaties esmę sudaro vien tyriausia meilė. Todėl, kad įsivaizduotume meilės stiprumą, kurią jis mums jaučia, giesmių giesmės knygoje pasitelkiama patys iškalbingiausi įvaizdžiai. O dar svarbiau tai, jog šioje knygoje vaizduojama Kristaus meilė kiekvienam asmeniškai. Brangus klausytojau, ši giesmė kalba apie mūsų asmeninį santykį su Jėzumi Kristumi ir apie tai, kaip šiandien turime jį puoselėti. Privalome pasiekti tokį tašką, kai ne tik jį mylime, bet ir ilgimės jo, nes jis pirmas mus pamilo ir mūsų ilgėjosi. Nuotakos ir Jeruzalės dukterų bei jaunikio ir nuotakos Antifonija mums atskleidžia nuostabų paveikslą. Todėl, mylimieji, kaip supratote iš šio įvado, giesmių giesmė aiškiai byloja, jog išgelbėjimas yra meilės ryšys. Tuo ir baigiame giesmių giesmės įvado apžvalgą. Kviečiame klausytis ir kitą kartą, kai apžvelgsime pirmos skyriaus pirmasias 8 eilutes. Brangus klausytojau, giesmių giesmėje atskleidžiama dvejopa tiesa. Joje išaukštinamas santuokinės meilės šventumas ir kartu vaizduojamas gilus dvasinis ryšys tarp viešpatės ir žmogaus. Šiandien, kai pasaulis painioja meilę su geismu, ši knyga moko mus tikros, tyros ir gilios meilės prasmės. Kviečiu jūs apmastyti keletą klausimų, kurie tikiuosi padės jums tikėjimą pritaikyti praktiškai. Kaip manai, kodėl viešpats pasirinko būtent santuokinės meilės įvaizdį savo meilei mums atskleisti? Ar kada mąstei apie savo santykį su viešpačiu kaip apie meilės istoriją? Šiandien stenkis išreikšti savo meilę viešpačiui ne vien žodžiais, bet ir konkrečiais darbais. Dėkojame, kad klausotės laidos Biblijos puslapiais. Nuo šiol puslapyje xfm.lt/biblija galite nemokamai užsisakyti kiekvienos laidos tekstą bei apmąstymo ir pritaikymo klausimus. Baigdamas kviečiu tave trumpai pasimelsti 19 psalmės žodžiais. Apvalyk mane nuo kalčių, kurių nejaučiu. Apsaugok mane ir nuo tyčinių nuodėmių, neleisk joms manyje viešpatauti. Tada aš būsiu tobulas ir laisvas nuo sunkaus nusižengimo. Tegu tau patinka mano žodžiai ir mano mintys. Viešpatė, mano uola ir mano atpirkėjau. Amen. Biblijos puslapiais.
1: Reklama.
2: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą
3: Vakaro žvaigždelė.
4: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
2: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
4: O kaip tai padaryti?
2: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
4: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje svaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@svaigždelė.lt.
2: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau. Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
5: xtv.lt Prasmingam laikui.

0: XFM.
1: Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika iš viso pasaulio.
2: XFM.
3: XFM. Arčiau dangaus. Kartu.
2: Kartu.
3: Saldu.
2: Saldu. Apie prieskonius, kurie skanina gyvenimą.
3: Kartu.
2: Saldu.
3: Laida kartojama. Tariame sveiki visiems mūsų besiklausantiems. Mes, Kristina ir Mindaugas Pikūnai.
2: Sveiki.
3: Pradedame laidą šeimoms kartu saldu. Kaip įprasta, šiame sezone kalbamės apie vertybės, kurios svarbios šeimos gyvenime. Na ir šiandien išsirinkome švelnumą. Už lango žiema, baltas sniegas, baltuma nuklojo ir uždengė iš tiesų ir visus nešvarius pakampius ir žemę ištuštėjusią ir atrodo pripildė tuo gražiu švelniu sniegu. Na, o kaip švelnumo vertybė iš viską, kas tai per dalykas, kuo pasireiškia ta švelnumą? Šiandien kalbėsimės, na, kodėl apsimoka, ar ką mes gauname puoselėdami švelnumą ir kas iš ties yra švelnumas santykiuose ir apie, na, tą tokį prisilietimą išreiškimą švelnumą ir apie kitą švelnumą, kuris yra žodžiuose, darbuose, mūsų elgesyje, mūsų pasirinkimuose, daug kur iš ties.
2: Ir iš tikrųjų, kaip ir mes visą laiką primename, kad vertybės niekada nevaikšto po vieną ir galų gale švelnumas daugeliu žmonių reiškia skirtingus dalykus. Ir čia mes turėsime laviruoti ir turbūt ieškoti ir kitokių žodžių, nes vieniems švelnumas, kaip ir tu minėjai, Kristina, asocijuojasi grinai prisilietimu, kad mano vyras yra nešvelnus arba mano moteriai trūksta švelnumo ir jie turi labiau tokį galbūt intimumas arba mokėjimas vat, būti šalia vienas kito ir parodyti savo meilę, išreikšti savo jausmus prisilietimais. Bet apie švelnumą, galbūt kalbant, mes norėsime pridėti ir dar keletą tokių paaiškinamųjų žodžių, kad galbūt ir čia tik tų žodis maloningumas ir gali būti, gal netgi galima eiti ir iki tiek, kad tiesiog atida. Tai daug skirtingų žodžių, kurie galbūt susiję su tuo švelnumu ir jie, tie žodžių paminėjimai arba mūsų pavyzdžių paminėjimai iš mūsų gyvenimo ir iš kitų galbūt leis plačiau suprasti apie tai, o kas tas yra švelnumas, koks jis yra. Bet aišku, tai mes nenorime teikti, jog yra išsemtas dalykas ir tik tais taip reikėtų jį suprasti. Vienas galite pasižiūrėti, o kur jūsų santykiuose galbūt yra spraga, pro kur išteka tas švelnumas jūsų poroje.
3: O dabar pasiklausykime muzikinio kūrinio ir savistabai minutėlį.

0: Saldu.
1: Saldu. Apie prieskonius, kurie skanina gyvenimą.
0: Kartu saldu. Grįžtame po muzikinės pertraukėlės į laidą Šeimoms kartu saldu. Čia mes, Kristina ir Mindaugas Pikūnai, šiandien kviečiam pasikalbėti apie švelnumą. Švelnumo iššūkis ar gyvenimas apsivilku švelnumo rūbų ar per švelnumo akinius, ar ne, ar švelnumas kaip vertybė mūsų šeimose, mūsų gyvenime. Na, pradėti norėčiau nuo to, kad kiekvienas iš mūsų norim jaustis mylimi. Ir mes tada jaučiamės laimingi, o prisilietimai yra viena iš meilės kalbų. Na ir mes atpažįstam ar ne viens kitą kaip poras, ar galiu priimti ar priimu lengvai to žmogaus prisilietimą ar ne, nes kai kurių žmonių artėjimas prie mūsų net ir fizinis tas ar ne, mums sakom, negaliu ar ne. Taigi mes viens kitą atpažįstam, kad mūsų kūnai atpažįsta, kai mes galim prisiliesti ir mums malonus tas prisilietimas, vaikų prisilietimai, jų rankų, apsikabinimai, bučiniai ar nemilavimas su vaikais mums sukuria tą meilės ir švelnumo jausmą. Taigi tas pojūtis, kai mes jaučiam švelnumą, gimdo mums jausmą. Meilės jausmą, priėmimo jausmą, vienybės jausmą, buvimo kartu. Labai daug malonių jausmų. Dėl to aš dažnai va girdžiu, kad poros ir vyrai ir moteris sako, na man trūksta švelnumo, moteris sako, vyras man neberodo švelnumo, bet ir vyrai girdžiu, kad sako, na mano moteris tik viską nori suspėti, tik viską kontroliuoja, aš sako, pasilgau jos atsipalaidavusios ir švelnios.
1: Na čia tu gerai pastebėjai, kad iš tikrųjų švelnumas labai, gal ir tas pats žodis, ar ne, pavyzdžiui, jeigu gėlės kažkoksai lapas yra trapus ir labai švelnus, vis tik tais jisai turi tam tikroji aplinkoj būti, kad atsiskleistų pilnai, tai švelnumui reikalingas saugumas. Tai va čia mes turime irgi atkreipti dėmesį, kad mes negalime žmogus reikalauti būk švelnus, jeigu žmogus jaučia įtampą, nu vat santykiai ir dėl įvairių priežasčių, nebūtinai kažkoks vienas kaltas partneris ar kažkaip tai. Bet aš prisimenu apie tą švelnumą ir ypatingai apie tą galbūt fizinį aspektą, čia reikėtų galbūt tą paminėti, jeigu aš neklystu, Olegas Lapinas, psichoterapeutas, kažkada skaičiau viename iš jo straipsnių, jis sako, mes tiesiog bėgam, visi žiūrėdami į tą pačią pusę. Darbuojamės dėl savo šeimos, dėl bendrų tikslų, bet sako, labai svarbu ne tik tai žiūrėti į tą pačią pusę, bet ir į vienas kitą. Ir mes turime sustoti, ieškoti tokių akimirkų, kada mes pasižiūrėtume vienas į kitą ir tokiomis akimirkomis aistra vėl gali gimti, kai žmonės sako, o aistra, dabar meilė pasikeitė, praėjo ten keli metai, arba ten vaikai, kaip sakai, žinai, užsikuitėm buityje, tiesiog nuo mūsų atsakomybės, nuo mūsų priklauso, kiek mes skirsime tiesiog sustoti ir pažiūrėti vienas į kitą. Ir pasirodo, ta aistra gali, mes ją vėl galime pakurent.
0: Mane labai guodžia, kai tu sakai, kad tai yra akimirkos. Nes mes tikrai sunkiai randam to laiko, nors to laiko visi turim, atrodo 24 valandas paroj, visi vienodai. Ir kai pagalvoji, 8 valandos darbui, 8 miegui, net 8 gali likti šeimai, santykiams. Bet kur jos išbyra? Kamščiuose, vėl papildomose darbuose, rūpesčiuose, namais. Tai kai tu sakai, kad akimirkos gali vėl sugražinti mūsų bendrystę, aistrą ir galim leisti savo patirti švelnumą, mane tai labai guodžia. Ir aš prisimenu štai visai neseną pokalbį su savo drauge, kai mes pamatėm, va tą išbandėm realiai, kad švelnumui užtenka akimirkų. Mes kalbėjomės, jinai manęs paklausė, na, kai tu sirgai, kaip ar va, tu, tavo vyras, va Mindaugas, kaip tavim pasirūpino, ir aš papasakau, kaip tu parnešiai man gėlių. Ir tiesiog tos gėlės gulėjo šalia manęs ant pagalvės, ir aš žiūrėjau jas į tą geltoną spalvą, ir aš prisiminiau, ir štai iškart paskambinau tau ir pasakiau, sakau, atsiprašau, tuo jam paskambinsiu, padėkosiu, paskambinau tau, pasakiau, tavo reakcija buvo irgi, nu, tokia paprasta, nu ką, paskambino moteris, žmona prisiminė, kažkada čia, kai sirgau, tu man atnešiai gėlių, ar ne, pasakiau, kad tave myliu, bet jutau, kad tu šypsaisi, net juokiesi, ir aš padėjau ragelį, ir mano draugė taip žiūri į mane, sako, kaip tu čia tai padarysi, sako, aš irgi parašysiu savo draugui, ir jinai parašė irgi savo draugui, o nors jis buvo ką tik atsiuntęs irgi tokią nuostabią žinutę, bet na, jinai paskaitė ir viskas, ir net reagavo. Ir jinai atrašė jam irgi reakciją, ir mes sėdėjom tokios išsišiepusios laimingos akis žiba patyrusios ir padovanojusios tą švelnumo akimirkas.
1: Jo, iš tikrųjų, mes palietėm labai daug temų šitoje vietoje. Galvoju, susijusios su ta vertybė, kaip švelnumas, kaip jau nekartą buvo minėta, kad reikalingas saugumas bet, tam švelnumui puoselėti. Bet aš čia gal netgi prisiminčiau ir Biblijos žodžius, kada apaštalas Paulius rašydamas apie meilę, jisai sako, meilė yra kantri ir meilė yra maloninga. Tai aš norėčiau dar ir šitą žodį įpaišyti kažkaip tai į mūsų tą pokalbį, kad švelnumas yra ir su šituo susijęs. Ne vien tik tai su fiziniu kažkokiu, bet ir tas vat, maloningumo aspektas. Ir buvo atlikti tyrimai, skaičiau vieną tyrimą, buvo tyrinėjamos poros su tikslu išsiaiškinti, nu vat, kas yra tas ilga poros ilga amžiškumo faktorius, nu kaip jį atrasti. Tyrimai rodo, kad vos ne 70% porų išsiskiria ir mes gyvenam mokslo amžiuje, nu tai vat mokslas ir bando išsiaiškinti, o tai kas veikia. Ir keista, kai žmonės užsideda, aš tikiu mokslu, bet skiriasi. Bet mokslas sako, va kas reikalinga, kad šeima išliktų ir mes nepaisom to mokslo. Mes turime tiesiog, kaip čia pasakyti, būkim sąžiningi, mums mokslas ten, kur patinka, jis labai sudievinamas, kur nepatinka, mes esame pilni prietarų, pilni skausmų ir susireikšminimų. Bet to tyrimo metu buvo pastebėta vat, poros, kurios po 6 metų išsiskyrė ir kurios išliko, sako, jų pokalbiuose, sako, jie visi kalbėjo lyg ir ramiai, bet buvo matuojami jų fiziniai pojūčiai, kaip jie jautėsi. Ir sako, tos poros, kurios išsiskyrė, nu, nebūtinai visos, bet dauguma jų išsiskyrė, sako, pokalbio metu jų kūnas buvo susijaudinęs. Tai reiškia, jie kūne jautė įtampą. Dėl kažko, nežinau, tokia buvo būsena kovok ir bėg arba bėg. Čia vat yra įprasta angliškai fight or flight, tai ir sako, vat jie taip jautėsi ir tada jau nebe iki švelnumo. Bet tos poros, kurios išliko, sako, jų kūnai, jie jautėsi gerai, jie jautėsi saugus ir tada turėjo laiko išreikšti ir tą švelnumą. Bet buvo patirinėta ir jų fiziologija, ar čia jau kažkoks tai fizinis pranašumas buvo pas tuos žmonės. Ne, visi buvo nu, vienodos fizinės sveikatos, panašaus kūno sudėjimo ir mokslininkai priejo išvados, kad iš tikrųjų